Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokitto Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Kasari.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
0: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

käytä liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda. 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
3: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Työriidan sovittelussa ei löytynyt maanantainakaan ratkaisua. Uusi 3-päiväinen lakko uhkaa 22. syyskuuta. Lakkovaroitus koskee Hämeen ammattikorkeakoulua, Jyväskylän ammattikorkeakoulua, Tampereen ammattikorkeakoulua, Turun ammattikorkeakoulua, Uudellamaalla toimivaa Laureaa ja pääasiassa Helsingissä toimivaa Haaga-Heliaa. Tiistaina alkaa lakko 6 muussa ammattikorkeakoulussa. Garden Helsinki -hallihankkeen taustalla oleva yhtiö on ilmoittanut avoimuusrekisteriin useammasta tapaamisesta pääministeri Petteri Orpon kanssa. Asiasta uutisoi aiemmin Uutissuomalainen. Projekti GH-niminen konsultointiyritys ilmoitti avoimuusrekisterissä yhteydenotoista Orpon kanssa muun muassa hallihankkeen valtionavun edistämiseksi. Ensimmäinen ilmoitettu tapaaminen oli huhti-kesäkuussa 2024. STT:lle Orpo kertoo tekstiviestitse, että kyse on luultavasti tapauksista, joissa kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori on maininnut Orpolle ohimennen hankkeesta ja joita on nyt jälkikäteen ilmoitettu avoimuusrekisteriin.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Mikä? Vain 10?
1: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Ari.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
0: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Ari.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Poimintoja uutispäivästä.
11: Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun, eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Auton rengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista 18-34-vuotiaista kuljettajista näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Auton rengasliiton kyselyn toteutti YouGov Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkoi maanantaina laajan seksuaalirikosvyyhdin käsittely. 28-vuotiasta miestä syytetään satojen 9-15-vuotiaiden lasten hyväksikäytöstä Snapchat-viestisovelluksessa vuosina 2019-2022. Syyttäjän mukaan uhreja on yli 360. Poliisin mukaan miehen epäillään pyytäneen lapsilta Snapchatissa muun muassa alastonkuvia ja videoita sekä tekemään seksuaalisia tekoja. Poliisi arvioi, että esitutkinnassa jäi tunnistamatta satoja uhreja. Miestä vastaan on nostettu syytteet muun muassa törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Hasari.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.

0: pari.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda. Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Sauni. Ota
7: easy ja nauti edelleen. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Sarri.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koeaja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaan. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu. Sale.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Sysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kätkön löysi metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Löytöpaikka tarkastettiin seuraavana päivänä ja löytö nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla. Kätkössä oli hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa. Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa Kiovassa neuvottelumatkalla. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeesti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeesti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
5: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis

Kasari perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
11: Plus, katsastus katsastaa.
12: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
14: Saarioinen. Valmista tuli.
15: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
18: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
19: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
20: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Kasari
3: Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Sari soittaa. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne biisit, joihin...

0: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Hapele Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Tekijä. Suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Kasari. STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Alus on rekisteröity Saint Vincent ja Grenadineille. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa 2 merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi Suomenlahdella rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Yhdysvaltojen ja Kanadan kauppasodassa Kanadan vastatullit Yhdysvalloille astuvat voimaan tänään. Kanadan vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaista terästä ja alumiinia, maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita sekä sellua ja paperia. Suuruus vaihtelee 15 ja 50% välillä. Esimerkiksi yhdysvaltalaisten teräs- ja alumiinituotteiden tullimaksut kaksinkertaistetaan 50%. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat elokuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tullit. Indonesian päälentokenttä Jakartassa on avattu jälleen, kertoo maan liikenneministeriö. Samoin on avattu 4 muuta lentokenttää kaupungin läheisyydessä tai Jaavan saaren ympäristössä. Kentät olivat olleet suljettuina päivien ajan tulivuoren purkauksen aiheuttaman tuhkapilven vuoksi. Satojen tuhansien ihmisten lentomatkat keskeytyivät. Anak Krakatau, tulivuori purkautui lauantaina. Se sijaitsee noin 150 kilometrin päässä maan pääkaupungista Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. PISA 2025 -tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. PISA on OECD:n tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja oppimistuloksista eri maissa.
3: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kasarin sää.
6: Tänään saadaan sateita koko maahan. Runsaimmin sataa Pohjois-Suomessa. Sää on tuulinen ja paikoin jopa voimakasta, mutta yöksi tuuli selvästi heikkenee. Päivän lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 14 ja 18 asteen välillä. Pohjoisessa on asteita 10-15.
5: Kasarin sää.
7: Kasarin aamut soi freshinä 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
6: Hyvää huomenta ja tiistaista aamua syyskuun 8. päivää ja mikähän ihme sillä muuten oikein mahtaa olla, koska eilen kun olin tässä samassa paikassa, olin aivan törkyhyvin levänneenä. Meni siis tuntia aikaisemmin, laitoin pääntyyn ja nukuin tuntia pidemmät unet siis sunnuntai maanantai välisenä. Ja viime yönä ei mennä tulla uni millään. Et heti kun saat hyvät unet, niin seuraavat unet onkin sitten huonot. Eli pitäisikö tässä nyt vaan tyytyä sitten niihin semmoisiin keskivertouniin, mitä tässä saa. Ja saa niitä tasaiseen tahtiin, ettei tää niinku mene sitten näin jotenkin kummallisesti. Mä en tiedä, mutta siis mut tuntuu, että tää on jotenkin aina vakio. Et kun nukkuu kerran hevät unet, niin seuraava yö menee aivan plörinneksi. Mut silti täällä on virtaa kyllä hyvin, ei siinä mitään hätää oo. 4 tuntia täällä painetaan kasariaamua ja tänään muun muassa selvitellään sitä, että olemmeko me käyneet kaikki nämä vuodet väärin suihkussa. monenlaisia asioita muitakin tässä tänä aamun aikana käydään. Muun muassa yhden sanan leffakisa on tulossa tänään ja päivän biisiä tänään, koska ollaan tämän viikon osalta noissa kasariristeilyartisteissa kiinni, niin poimitaan tuossa 9:30 aikaan mukaan sitten yksi sieltä porukasta myöskin. Ja onhan tässä paljon kaikkia mustalaatikon mysteeriä ja niin edelleen. Ja ensimmäisiä viestejä, niitä voi laittaa tulemaan WhatsAppin kautta totta kai. Eli 0447258702. Ja tällä kaverilla lähdetään liikkeelle. Hän on Joker.

Aamuklubin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Guns N' Boy. Tässä on Baltimora. 12 minuuttia päälle 7. Hyvää tiistai huomenta. Ja syyskuun 8. päivää täällä Kasariaamu heräämässä sun kanssa. Mä olin tuottaja Jääskeläinen, moikka! Mitäs siellä on oikein tiistai lähtenyt käyntiin? Täällä sellaisia viestejäkin on tullut WhatsAppin kautta. Pakko ottaa tuosta Pasin kommentti. Hän on ihan kuvan kerran laittanut. Hienoa toimintaa ja kuvia. Totta kai ehdottomasti niitä saa mielellään tänne myöskin laittaa WhatsAppin kautta. Huomenta Jässi. Piti laittaa tää sulle ja Minnalle eilen, mutta en kerännyt. Mitä mieltä tästä myyntituotteesta? Ja siis täällä on siis joulukalenteri. Täällä on siis joulukalenteri. Joo. Lakritsi. Kouvolan lakritsi-joulukalenteri. Siis ihan hyvin voisin ostaa tämmösen. Ei siinä mitään. Mut tää on liian aikaista. Me ollaan syyskuussa. Me ollaan siis syyskuussa. Okei, tää on siis niille tyypeille, jotka ostaa siis joulukalenterin. Tiedätkö, kun on siis semmosia ihmisiä, jotka avaa tietenkin joulukalenterin ja aloittaa ensimmäinen joulukuuta sen avaaminen. Mut sit on kuulemma ihmisiä, jotka ostaa joulukalenterin, edeltävän joulukalenterin, jolla sit tavallaan avataan luukkuja siihen asti, kunnes se oikein joulukalenterin luukkuihin pääsee käsiksi. Ja se aloittaa sitten jossain kohtaa marraskuun alussa. Mutta siis, en mä tiedä. En mä tiedä, mitä mä oon tästä mieltä. Please. Tehkää joku tälle jotain. Ja tehkää joku hei näille kahdelle tyypille jotain. Siis mä en tiedä, minkä takia mun Instagramiin on kaksi kaveria päässyt tunkeutumaan tässä viime aikoina ihan totaalisesti. Siis ihan siis niinku. Okei. Okay. Lähdetään purkkaan. Panu Hörkkö ja Immu. He käy hirveätä sanasotaa tällä hetkellä tuolla somen puolella. Instagramissa tulee joka päivä. Saattaa tulla useampikin video jopa päivittäin. Ja mä oon jäänyt seuraamaan tätä tilannetta. Siis siellä on ihan kunnon biifi menossa näillä kahdella. Ja tehdään silleen, että ottaisiin tähän vähän sopivampaa musiikkia, niin kun mä paan nää soimaan, koska tähän pitää ottaa oikeanlainen tunnelma tähän ehdottomasti. Noniin. Koska tätä tää on kunnon sirkosta. Homma lähti liikkeelle siis Panu Hörkön julkaisusta.
1: Tällä videolla mä kerron teille, minkä takia toi Immu Fight Club viime keväänä, niin minkä takia se brändi käytännössä katsoen tuhoutui. Eli tässä on taustalla semmonen homma, jos mä vähän taustotan sitä, että mulla ja Immullahan on tosi pitkä niin kuin yhteinen historia takana. Että tänä päivänähän niin mä oon tuntenut hänet jo ainakin 35
0: vuotta. Ja siis tätä jatkuu siis minuutin tolkulla. Ja sitten se oli pitkä juttu, ja sitten mä ajattelin, okei, tää oli tässä. Mutta ei se ollut, koska Immokin tulee kommentoimaan.
2: Someen on tullut hirveä määrä kaikkea tarinaa musta, niin kommentoidaan nyt vähän näitä. Me ei tultu Hörkön kanssa toimeen. Sen takia tämä yhteistyö on lopetettu. Ja se meni heti ensimetreiltä vituiksi tämä homma.
0: ja nyt Panu Hörkkö on vastannut taas siihen. Ja siis mä en tiedä, milloin tämä loppuu. Loppuuko tämä ikinä? Tämä on ihan kunnon sirkus siis tämä homma suoraan sanottuna. Ja okei, mä ymmärtäisin ehkä joidenkin muiden ihmisten osalta, mutta kun siis tässä on kaksi niinku jo aika ikäistä gubbeja, jotka tätä sanasotaa siellä käy, tyyli, että siis ihan oikeasta sieltäkään niin biatch. Mä en katokkaan siihen päin enää. Enää nämä kommentit puuttuu sieltä. Tämä on kunnon bitsien bits.
3: Kasarin aamut ilman suodatinta ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Ja mä oon siis tahtomattani joutunut siihen. Okei, mä tiedän, ne tulee Instagramiin. Ei musta pakko katsoa niitä, mutta silti mä katson niitä jostain syystä.

0: Oxet ja Joy Ride. Hyvää huomenta tiistai-aamua. Täällä tuli keskustelu tai viestiä tuosta Immu ja Panu Hörkkäkeisestä. Immu Keis on kyllä ihan oppikirjamyyntiä jenkkityyliin ja hyvin myy ilmeisesti, kertoo täällä Janne. Niin siis kun mä tajuan sen, että siinä on, se yrittää sitä myydä, mutta jotenkin niin kuin se, että yhdistää yksi tietty sana ja se on kiusallisuus. Tuo on hirveän kiusallista seurata tuollaista. Vaikka se on kuinka niin kuin myyty ja tehty ja ajatuksella, että nyt kuule lähteen hirveeseen hypetykseen tapahtumat jne. Ei. Ihan karmeita. Ja hei, joulukalenterissa tuli viestiä myöskin. Hei, Jari laittoi tänne, että olin aikoinaan isossa kaupassa töissä, etenkin Legon joulukalenterit saapui kauppoihin viimeistään elokuun lopussa. Esille Lego suosteli laittamaan heti, oli muistaakseni joku päiväkin niissä joinaan vuosina, ja tätähän kyseinen tavarantoimittaja valvoi, että ovat esillä. Eli aikaisin nuo kauppoihin tulevat, se milloin ovat esillä, riippuu kaupan henkilökunnan aktiivisuudesta ja tavaran toimittajasta, milloin laittavat esille. Juuri näin. Ja sen takia me ihmetelläänkin niitä tässä syyskuun alussa, että katso, joulukalenteri on tullut kauppoihin, ihanaa. Hei, mennään kohta kurkkaamaan, miltä näyttää tuore lumarumanssilista. Minna on jälleen käynyt lisäämässä yhden kappaleen ja tää kurkataan läpi kohta.
1: Kasari. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
8: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
8: Jaa, no autoa korjaamolle.
9: Ei, kun...
8: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
8: Aha.
9: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
8: Ai, semmonen.
10: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
11: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
12: Tää on mehevin käänne.
11: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
13: Siis mitä tässä tapahtuu?
11: Peli on epäreilu.
14: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
11: Ja tässä pelissä...
15: Se on Pirun peli.
11: Valta on vaarallista.
16: Homma tulehtuu.
11: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
17: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Ja taas mennään.
20: Se oli Danske Bankin
19: oivalluksen ääni.
20: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas.
15: Ja taas.
16: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
15: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
16: Kokonaisvaltaisen?
15: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
19: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
20: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Minna O ja Lomaromanssi Top 80 lista.
1: Lomaromanssi Top 80 lista. Nyt ollaan saatu jo kunnolla lista käyntiin. Siirrytään Top 70. Ja niin kuin tässä nyt huomattu, niin ei nämä lomaromanssikappaleet ole pelkkiä balladeja, vaan on niitä katseita vaihdettu ja ovat ne kohdanneet myöskin värivalojen ja peilipallojen välkkeessä. Siellä 70 brittiläinen Nick Kershaw ja I Won't Let the Sun Go Down. Eihän tämä sanoituksiltaan mikään romanttinen biisi ole, vaikkakin biisi alussa ollaan kinikki ja tonikki lasin ääressä, eli gin and tonic. 80-luvun suositut nämä drinkit, auringon nousut ja laskut, siniset enkelit, kuitenkin mukana tahdittamassa ensimmäisiä katseita, jotka sitten kenties johtavat siihen lomaromanssiin. Tietoisuus siitä, että yhteistä aikaa on vähän, tekee suhteesta nopean ja syvän. Seikkailut ja yhteiset elämykset uudessa ympäristössä hitsaavat ihmisiä nopeasti yhteen. Eksoottinen paikka ja uusi ihminen stimuloivat aivojen mielihyväkeskuksia. Mutta nyt lista biisiin. I Won't Let the Sun Go Down, Nick Kershawin biisi, brittiläinen laulaja ja lauluntekijä. Kaksi kertaa tämäkin biisi julkaisti ja toisella kerralla sitten tuli hitti. Lomaromanssi Top 80 lista, siellä 70, Nick Kershaw ja I Won't Let the Sun Go Down.

0: Cyndi Lauper, Time After Time, tässä kasarin tiistaiseen aamuun. Hyvää huomenta ja syyskuun 8. päivää. Kohta lähdetään käymään suihkussa ja selvitellään sitä, että ollaanko me käyty koko elämämme väärin suihkussa. Nimittäin nyt asiantuntijat on kertonut, että kuinka paljon aikaa tarvitsisi käyttää siellä suihkussa. Eli mieti minuut, ootko koskaan askenut minuuttimääräisesti? No niin kuin suurin piirtein, kuinka paljon sulla menee aikaa yhteen suihkukertaan. Katsotaan, löytyykö sama minuuttimäärä tästä kyseisestä selityksestä. Mennään siihen Pet Shop Boysin jälkeen.
1: Kasari. K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
10: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä. Koska joku ajatteli minua.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
12: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. vikingline.fi.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
17: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
18: Skoda.
19: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
4: Saarioinen, valmista tuli.
8: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
10: Plus, katsastus katsastaa!
11: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla.
18: Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
21: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Te toivoitte. Me soitamme.

0: Pet Shop Boys, West End Girls. Mukavaa tiistai huomenta. Kuuntelet siis Kasarin aamua, Jässä täällä. Ja sitten suunnataan suihkuun. Kysymykseni kuuluu, että kuinka kauan sä oot suihkussa? Vietät aikaa siellä suihkun alla. Lasketaan pois siitä siis se aika, että jos sulla on suihkuvälillä sammuksissa, että sä vaikka saippuat itse asiassa, niin sitä saat laittaa sitä veden pois siksi aikaa, niin kuinka kauan sä oot suihkun alla? No keskimäärin ihminen viettää aikaa siis suihkussa 16,1 minuuttia. Tämä on tämmöinen tuore selvitys. Tämä on tehty tuolla rapakon toisella puolella, että varmaan täällä Suomeen on jonkun verran eroja, mutta siis 16 minuuttia mun mielestä se on vähän yllättävän pitkä aika. Että se, että mä viettisin vaikka puoli tuntia, että selkeästi tästä niin kuin enemmän vielä, vaikka puoli tuntia suihkussa tuntuu ihan käsittämättömän pitkältä ajalta. Mun mielestä 15 minuuttiakin on aika pitkä suihku kuitenkin. Ja no sitten tähän asiaan, että asiantuntijat on tarttuneet ja todennut, että tämä on aivan liian pitkä aika. 16,1 minuuttia on aivan liian pitkä aika. Ei tarvitse olla niin pitkä aikaa suihkussa. Nimittäin eräänkin tämmöisen ympäristötieteilijän mukaan, niin puhtaaksi tuleminen vaatii oikeastaan vain vaivaiset 3 minuuttia. Ja täällä puhutaan siis vartalon pesemisestä. Jos peset samalla hiukset, voit lisätä siihen 2 minuuttia. Eli 5 minuutissa, jos peset hiukset ja vartalon, niin pitäisi selvitä sieltä suihkusta pois. Team Suinilatta viestiä tässä. Avaisin vaan WhatsAppin kautta tulee, että en tiedä, haluatko tulla kellottaa mua? Joo, ensi viikon torstaina kello 20.30 ilmeisesti on kotiovellesi. Otetaan suihkukellotus Team Suinilta, että kuinka rivakasti se oikein käy. Mutta siis tämä on kunnon ilonpilaaja tämä ihme asiantuntija. Koska erityisen ympäristötietoiset ihmiset voi siis tosiaan lyhentää suihkuaikaansa jopa 1 minuuttiin, kun sammutetaan se suihku siihen saippuanne ajaksi. Ei tarvii siis, eli 2 minuuttia hinkataan saippualla ja minuutti vaan suihkutellaan. Vitsi, mikä ilonpilaaja. Siis, mun mielestä se on ihan käsittämättömältä. Suihkuhan ei millään tavalla sitä enää nautinto, kun sitten tulee enemmän semmoinen suoritus. Mutta kuulemma 1 minuutti riittää kunnolliseen vartalohuhteluun. Ja jos tosiaan shampoota käyttää sitten 2 minuuttia, hoitoaine 3 minuuttiin. Okei. Joo, mutta tutkimukset on kertonut kyllä myöskin, että joku vetää täysin överiksi nämä suihkuttelut, nimittäin osa viettää suihkussa jopa lähes 40 minuuttia. Ja sille ei enää kyllä hirveästi tekemästä puhtauden kanssa, että se on vaan sitten kyllä semmoista omaa hupia ja huljuttelua siinä. Mutta kun isolle osalle ihmisistä suihkussa käyminen ei ole pelkästään puhdistautuminen, vaan se on myöskin jotain muuta, että sä haet siinä sitten semmoista hyvää oloa. Eli 40 ihmistä kertoo, että sanotaan hygienian kannalta epäolennaista syistä rentoutuminen, itsestä huolehtiminen ja lämmittely kylmänä aamuna. Mutta mikä sellainen suihkuttelija sen nyt oikein sitten oot? Ootko sä tämmönen 1-3 minuuttiin pikasuihkuttelija, 5-10 minuuttiin suihkuttelija, vai oot sä semmonen, että hei, älkää häiritkö, mä oon nyt kylpylässä?
1: Kasarin aamut ja kevään ensi kukkanen, tuottaja Jääskeläinen,

äänestänyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: 25. marraskuuta saapuu tämäkin ruotsalaispoppoa tänne Suomeen esiintymään Helsingin kulttuuritalolle. Ja siellä sitten soitetaan tämä legendaarinen The Final Countdown-albumi kokonaisuudessaan läpi. Ja sitten kuullaan myöskin uran näitä muita suuria hittejä heiltä. Aika paljon tullut viestejä WhatsAppin kautta. Kurkataan niitä tuossa heti kello 8 uutisten jälkeen. Eli tärkeimmät infot päivitetään kohta. Ja WhatsAppin kautta, jos löytyy asiaa, niin voi laittaa viestiä. 0447258702.
1: Kasari.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustinen cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
11: Janne meinaa myydä autonsa.
12: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Päästään Japaniin!
15: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tänään 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
16: This generation rules the nation with Russian.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Alus on rekisteröity Saint Vincent ja Grenadineille. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi Suomenlahdella rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan lyhyen tauon jälkeen, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan Kiovassa on kuultu räjähdysten ääniä. Venäjän valtiollinen TASS-uutistoimisto on vahvistanut presidentti Vladimir Putinin määräämän kolmipäiväisen iskutauon päättyneen. Putin ilmoitti viime viikolla, että iskut keskeytettäisiin Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin vierailun ajaksi. Witkoff ja Kushner tapasivat viikonloppuna Putinin Moskovassa sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Kiovassa. Indonesian päälentokenttä Jakartassa on avattu jälleen, kertoo maan liikenneministeriö. Samoin on avattu 4 muuta lentokenttää kaupungin läheisyydessä tai Jaavan saaren ympäristössä. Kentät olivat olleet suljettuina päivien ajan tulivuoren purkauksen aiheuttaman tuhkapilven vuoksi. Satojen tuhansien ihmisten lentomatkat keskeytyivät. Anak Krakatau, tulivuori purkautui lauantaina. Se sijaitsee noin 150 kilometrin päässä maanpääkaupungista Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. PISA 2025 tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. PISA on OECD:n tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja oppimistuloksista eri maissa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään saadaan sateita koko maahan, runsaimmin sataa Pohjois-Suomessa. Sää on myös tuulinen ja paikoin se on jopa voimakasta, mutta yöksi tuuli selvästi heikkenee. Päivälämpötila on maan etelän keskiosassa 14 ja 18 asteen välillä, pohjoisessa on 10-15 astetta.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.

0: Ruotsalainen hitteneikkari Max Martin, joka on näitä Backerin biisejä tehnyt paljonkin, muun muassa tämänkin I Want It That Way, niin hän on mielenkiintoinen tausta. Hän on aikana ollut siis metalliyhtyön jäsenenä. Eli ihan erilaista musiikkia, sitten sieltä tämmöisiin hempeisiin popballadeihin. Ja kuulosta kuolemaan ihan jopa kuunnelta Backstreet Boysilta, jopa enemmän kuin nämä 5 kundia yhteensä, joka on tietysti kova suoritus. Hei, mä kerroin tuossa äsken asiantuntijan mukaan, ei tarvitsisi käyttää 16 minuuttia siihen, että käyt suihkussa. Se on keskimääräis aika, mitä käydään suihkussa. 16 minuuttia on mun mielestä pitkä aika. Mutta siis 3 minuuttia on kuulemma se, mitä puhtaaksi tuleminen oikeastaan vaatii. Ja täällä on tullut kommentteja sitä asiaa liittyen. Täällä on tullut erilaisia aikoja siitä ihmisiltä, että mitä käydään suihkussa. Ja kyllä täällä mun mielestä tuli sitten, että jos on pidempiä hiuksia, niin kyllähän siihen väkisinkin menee enemmän aikaa. Se on ihan totta kyllä. Toi pitää kyllä muistaa, että onko nämä tutkijalla, jotka on myös tässä tapauksessa eräs ympäristötieteilijä on myöskin nimeltään Pablo, niin mä veikkaan, että Pablo ei välttämättä ole mitään takapuoleen asti ulottuvia hiuksia. Mutta tietysti voi olla, mutta mä jotenkin sanotaan, että todennäköisyydet ei ole sen puolella. Jos maksaa vedestä, niin siinä eurot vaan vilkkuu silmissä suihkussa käydessä. Korkeintaan kosteella rätillä vähän kainaloita pyykäseen. Siinä on jo ekstreemosastoa. Toni laittaa, että ei sinne suihkuun, että asuun tarvitse mennä. 3-4 minuuttia ehdoton maks. Kastele, pese hiukset, huuhtele hiukset, saippua itsesi, huuhtele itsesi. Vesi sammutetaan aina välissä. Ei ole vaikeaa. Mutta kun minä tykkään lillua siellä suihkussa, kun vesi menee pitkin päänahkaa ja vartaloa. Oliko tutkimuksessa mitään mainintaa poikamies suihkusta? Ei meinaa kerkeä parissa minuutissa. Ari ei ollut tätä ei ollut huomioita. Ehkä siinä onkin nimenomaan tämä keskiarvo, tämä 16 minuuttia, sen takia venynyt 16 minuuttia. Sitten täällä on aika moni on, niin kuin, sanotaan niin kuin 3-5 minuuttia on aika moni suihkuttelija täällä, joka on laittanut viestiä. Ja sitten tuntuu, että ehkä nuori saa enemmän. Täällä moni kommentoi, että nuoremmat tuntuu käymään pidempiä aikoja suihkussa, joo. Ja sitten Anne Koola, että kyllä se syvän pointin, jollakin voi olla tämä ongelma. Ei kuulemma tämä 3 minuuttia riitä, kun pitää ensin valottaa vettä 3 minuuttia, että se lämpeää. Joo, mä ymmärrän tän näin. Olen näitäkin suihkuja kyllä löytänyt. Ja sitten täällä on vielä yksi Tomppa laita tänne, että kyllä sillä suihkussa menee se maksi 5 minuuttia. Ystäväni vetää tunnin mittaisia maratonisuihkuja. Tunnin! Mitä se siellä tekee? Onko kyseessä siis tämmönen niinku, tiedätkö, maanantai-aamu se suihku, kun sä käperryt sinne suihkun lattialle ja suihku alkaa valumaan, se valuu sieltä, kun sä makaat siinä sen kaivon päällä ja toteat, että hemmetti sen, että pitää lähteä uutta viikkoa vaan tekemään.
1: Se iloinen aamu. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Ja itkeä tirautat siinä samalla muutamat kyllä. Taas se on perkele mentävä. Tässä on Bangles. Ja kuinka sattuikaan? Manic Monday.

0: Modern Talking, Brother Louie tässä viihdytti meitä. Ja kohta viihdyttää mustan laatikon mysteeri. Se on täällä valmiina, vihjeet on nipussa. Kohta niihin mennään sitä, ne kuulee myöskin lyhyt näyte tämän päivän kappaleesta. Ja päästis arvuttelemaan kohta tuttua biisiä lyhyen näytteen perusteella. Ja jos ei vielä jostain syystä tuo WhatsApp-numero sulla hallussa ja tallessa, niin kannattaa se laittaa vaikkapa saman tien. Ja se on siis 0447258702. Ihan kohta päästään arvuttelemaan.
1: Kasari.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
12: Skoda.
13: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
9: Saarioinen. Valmista tuli.
10: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soittaa. Kasari jengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

0: Rocket Theme ja Jan Hammer. Hyvää huomenta ja tiistai-aamua. On aika mustan laatikon mysteeri.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Sitähän tässä kysellään seuraavassa osiossa. Ja mukaan pääset WhatsAppin kautta viestillä. Heitä oma veikkaus siis. Kappaleen esittäjästä ja kappaleen nimestä nämä kaksi tietoa tarvitaan sieltä. Ja näyte on jälleen lyhyt. Tai no okei, on tää nyt normaalia pidempi, koska yleensä se on semmonen 1–2 sekuntia, mutta nyt on peräti 3 sekuntia pitkä näyte, mutta lyhyt se on silti. Ja mikäli näyte on liian haastava, niin saat kohta myös tukena lisävihjeitä. Kerron sekä esittäjästä että kappaleesta muutamat vinkit, mutta mennään ensin tähän näytteeseen. Kuuntele siis tarkkaan ja lähetä sen jälkeen viesti WhatsAppin kautta 0447258702. Ja kuullaan näyte useampaan kertaan totta kai, ja tässä se tulee ensimmäisen kerran. Mikä biisi? Niin, kyllähän tää tuttua, mutta sitten kun pitäis yhdistää, että niin, mihinkäs lauluun tää nyt oikein kuulu? Löytyisköhän se sieltä? No ensimmäisiä arvauksia ainakin otetaan vastaan. Eli WhatsAppin kautta viesti, kerro, mikä biisi tässä on. Niin, ja kuka se esittää?
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence. Ja ei täällä nyt ihan täysin hiljaisuutta täällä WhatsAppin puolella on, mutta selvästi hiljaisempaa kuin eilen, kun tässä arvoteltiin mustalaatikon mysteeriä. Tänne on tullut kyllä oikeita vastauksia, mutta on täällä aika moni myöskin hyvin epätietoinen siitä, että mikä tää tämänkertainen mysteeribiisi oikein voisi olla. Ja sen takia onkin hienoa, että pääsen tässä kohta kertomaan vähän vihjeitä sekä esittäjästä että kappaleesta, niin kautta josko he sen jälkeen se vastaus sieltä löytyisi. Mutta kerrotaan vielä nopeasti, mistä äänestä oikein oli kyse.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Ja se ääninäyte oli 3 sekunnin mittaan ja meni näin. Vähän inhottavasta paikasta oli kyllä kundit se ottanut. Ja tietäjät tämän näytteen perusteella, eli sekä esittäjä että kappale meni oikein, seuraavilta henkilöiltä: Hessu, Toni, Arto, Tero, Kentsu, Jarno, Pekka, Anders, Team Suini, Pekka, Heijari, Milla ja Karita. Ja sitten esittäjä löytyi seuraavilta: Mikko I. ja Tunturi Kaiku. Otetaan sitten tueksi vähän vihjeitä. Tämän yhtyeen laulajalla oli poikkeuksellisen tunnistettava ääni ja lavapersoona. Tämä kokoonpano pysyi pitkään samana 4 jäsenen muodostamana ja heidän albumeen ovat muun muassa Jazz, A Day at the Races ja Hot Space. Kappaleissa lauletaan yhdestä elämän tärkeimmästä asiasta. Loppupuolella kappaletta tunnelma muuttuu entistä suuremmaksi ja juhlavammaksi, ja tämä laulu alkaa sanoilla Another red letter day, so the pound has dropped and the children are creating. Ja näyte oli siis tämä. Mutta mikä on kappale?
1: Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Peakin ja Epicin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Peakiin ja ketterään tilaihmeeseen Epicin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda. Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
11: Plus, katsastus katsastaa.
12: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
13: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
16: Saarioinen. Valmista tuli.
17: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
19: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
20: Ei hätää!
21: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
22: Tää hyvältä näyttää!
23: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Brian Adams tässä. Heaven, hyvää tiistai-aamua ja mustalaatikko on ratkennut tälle aamulle. Kiitoksia kaikille, jotka viestejä ja vastauksia laitto. Ja huomaa täällä viesteissä, aika moni on puolustautunut sillä, että ei oikein tässä vielä ehkä kunnolla tähänkään tiistai-aamu herätty. Ja mä ymmärrän sen kyllä. Välillä ei ole, osa aamusta on vähän tahmasempia kuin toiset. Ja eihän tää näytekään nyt ollut kaikista helpoin tässä, mutta mikäs tää kyseinen mysteerikappale nyt oikein sitten oli?
1: Kasarin musiikkimaraton, Black Box Mystery. Ja oikea vastaus.
0: No yhtiö löytyy aika monilta, sehän on tietenkin Queenia. Mutta kappaleen osalta tuli sitten monenlaisia ehdotuksia vastausten osalta ja kyllä se on tämä. Eli Friends Will Be Friends oli tämän kertainen mysteerilaulu.
1: Black Box Mystery ja tietäjät tietää.
0: Me kuullaan se tuossa myös ihan kohta, mutta sitä ennen tämä Talk Talk, It's My Life ja uutta mysteeriä viritellään jälleen huomenna samaan aikaan siinä puoli ysin korvilla, ehkä vähän ennenkin puolta ysiä jo. Niin tuota kannattaa tulla ajoissa sieltä mukaan. Ette sitten missaa tärkeää hetkeä.

0: Queen, Friends Will Be Friends. Hienoa tiistaista aamua täältä Kasarin studiosta. Kello 9 uutiset odottavat meitä seuraavana. Ja musapuolelta poimitaan muun muassa Dire Straitsin hieno tyylittely Your Latest Trick. Se on tulossa 9 jälkeen ja heti uutisten perään Eurythmics.
1: Kasari.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no tautua korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
6: Ei kun morjesta pöytään!
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
7: Aha.
8: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
7: Joo.
8: Ja musta kypärä.
7: No niin.
8: Niin.
7: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
8: Varmaan. Valot.
7: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
11: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva. Joo.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kasari. 80-luvun parhaat.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Alus on rekisteröity Saint Vincent ja Grenadineille. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin Suomenlahdella. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Perusvoiteiden korvattavuuden poistaminen voisi säästää noin 12 miljoonaa euroa, kertoo Kansaneläkelaitos. Säästöistä noin 10 miljoonaa euroa syntyisi perusvoiteista maksettavien korvausten poistumisesta ja vajaat 2 miljoonaa euroa siitä, että perusvoiteet eivät enää kerryttäisi lääkekattoa. Kelan rekisteritietojen mukaan perusvoiteista maksettiin viime vuonna korvauksia yli 300 000 suomalaiselle yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Saajaa kohden korvaus on viime vuodet ollut noin 30 euroa. Vantaan Hakunilassa syttyi 5:30 aikaan aamulla kerrostalossa tulipalo, jonka vuoksi evakuoitiin 10 talon asukasta, kertoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Palo syttyi ylimmän kerroksen asunnon parvekkeella, mistä se levisi sisälle asuntoon ja tuhosi sen asuinkelvottomaksi. Pelastuslaitos sammutti palon. Pelastuslaitoksen mukaan ensihoito tarkisti paloasunnon asukkaan ja evakuoidut. Kukaan ei tarvinnut sairaalahoitoa. Pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että syttymissyy ei ole vielä tiedossa. Palo oli Hakunilan keskusta-alueella. 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. PISA 2025 tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. PISA on OECD:n tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja oppimistuloksista eri maissa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään saadaan sateita koko maahan, runsaimmin sataa Pohjois-Suomessa. Sää on tuulinen ja paikoin jopa tuuli on voimakasta, mutta yöksi se selvästi heikkenee. Päivän lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 14 ja 18 asteen välillä. Pohjoisessa asteita on 10-15.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.

Sweet Dreams tässä Eurythmics. Hyvää tiistai-aamua täältä Kasaristudiosta. 8:06. Ja puhutaanpa hei kohta yhdestä tämmöisestä asiasta, mikä nyt on alkanut jonkun verran ilmaantumaan ihmisten tekemisessä. Nimittäin puhutaan tämmöisestä, olisiko tämä nyt terminä sitten tämmöinen vihjaileva ruinaaminen. Ja siis se voi olla, että sä oot joutunut jopa tämän kohteeksi. Sä et tajunnut sitä edes aiemmin, että ei perhana sentään. Siitähän siinä tilanteessa oli kysymys. Tätä on vähän niin kuin tapahtunut kyllä kautta historian jo pitkään. Puhutaan varmaan vuosista ja vuosikymmenistä, mutta nyt sillä on oikeastaan löytynyt vasta sitä termiä tämmöistä vihjelevää ruinaamista. Ja se voi olla, että sä itsekin harrastat tätä. Jopa huomaamatta. Tai sitten sä tiedostat sen ja toivot vaan, että toinen tajuaa, mistä kysymys. Puhutaan tästä ihan kohta. Tämä on ihan mielenkiintoinen kuvio. Ja sit sä voit osoitella sormella toista ihmistä, että sä siinä kuule harrastat vihjailevaa ruinaamista. Puhutaan tästä Dire Straitsin jälkeen. Tässä Your Latest Trick. All the late night bargains have been struck.

0: Dire Straits, Your Latest Trick. Puhutaanpa nyt sitten vihjailevasta ruinaamisesta, jonka uhriksi olet saattanut joutua, tai sitten se jopa kenties itse teet tätä. Jopa ehkä huomaamatta. Se ei ole välttämättä mitenkään tarkoituksellista, mutta saattaa olla, että tähän kyseisen ilmiön kuitenkin jollain tavalla törmännyt. Ja mun mielestä on asia, mikä on kyllä ollut koko ajan, niin kun puhutaan vuosista ja vuosikymmenestä, on olemassa, mutta me oikeastaan ei ole ehkä löydetty sille mitään tiettyä termiä, mitä siinä oikein tapahtuu. Mutta joka tapauksessa tämmöinen uusi ilmaus nimeltään dry begging on kotona nyt sitä suomennettuna vaikka vihjaileva ruinaaminen. Niin tämä tarkoittaa siis sitä, että ihminen ei sano suoraan, mitä hän haluaisi, mutta vähän niin kuin vihjeiden kautta haluaa sitä asiaa tuoda ilmi. Eli suoraan pyynnön sijaan saattaa heittää vaikka jonkun valituksen tai joku dramaattisen kommentin ja toivoo, että toinen sitten tajuaa tämän asian. Eikö tämä vähän samaa kuin siis passiivis-aggressiivinen käytös? Ainakin mä löydän paljon yhtymäkohtia siihen. Mutta siis esimerkiksi parisuhteessahan tätä tapahtuu aina silloin täällä. Oot ehkä saattanut tähän asiaan törmätä. Voi että, joku on kyllä tehnyt ihan hirvittävän koko se tiskivuoren tuonne keittiöön. Ja sitten oikein sellainen merkitsevä katse siihen kumppaniin siihen. Mitähän muita voisi olla? Oi vitsi, olisipa ihanaa, jos joskus mulle aamukahvin viikonloppuna senkyy. Ja sit semmonen syyttävä katse siihen kumppani. Itse mä näin kaupungilla, siis mä olin eilen käymässä, aivan mielettömän upean käsilauku. Ja katse kumppani. Joo, se oli myös alennuksessa. Joo. Ja siis tämmösiä on. Mä uskon, että aika moni meistä pystyy näihin samaistumaan, että heitähän on näitä kyseisiä tilanteita. Oi vitsi, olispa kiva lähteä joskus mun kavereiden kanssa lähteä viettää semmoista äijäviikonloppua johonkin. No mut en tiedä, kerkeekö tässä kyllä hirveästi. On niin paljon kaikkea täällä kotona meillä hommaa. Pitäis tota pihaakin laittaa ja vähän remontoida. Joo. Oletko kuullut semmoisesta, että jotkut kumppanit käy myöskin, niin kuin, tai pariskunnat käy niin kuin myöskin ihan spontaanisti treffeillä. Ja sitten semmoinen syyttävä katse kumppani. Ai hitto, mulla on kyllä, tämä on itse asiassa varmaan perinteinen. Ai vitsi, mulla on kyllä vähän hartioita. Ihan jotenkin tuolta joku jumi on tuolla. Pystyisiköhän, ai vitsi, ei tää venyttelykin oikein auta. Joo, kyllähän mä siis voisin ajatella vanhalla autolla varmaan vaikka vielä 5 vuotta, mutta olisi kyllä kiva tietää, että miltä tuntuisi ajaa semmoisella autolla, missä on semmoinen ratin lämmiti. Tai yleensäkin ratti.
1: Tuottaja Jääskeläinen ja aamut kuin kasarilla.
0: Vihjaileva ruinaus. Ai miten ihanaa. Ota sitten hei Rockwell seuraavana. Somebody's Watching Me ja Chicago tulossa myös kohta. Hyvää huomenta kasarilta.

0: Chicago, hard to say I'm sorry. Tiistaiseen aamuun ja kohta jatkaa Maggie Riley. Ja Maggie Riley jälkeen päästäänkin tämän kertaiseen päivän biisiin. Tämän viikko siis kuullaan päivän biisejä noiden toiveiden sijasta johtuen siitä, että kasariristely lähestyy. Ja tämän viikon osalta sitten kuulostellaan ja ihmetellään noita kasariristelyn esiintyjiä heidän kappaleitaan läpi. Ja otetaan tosta yksi tapaus jälleen käsittelyyn heti Maggie Rileyn jälkeen.
1: Kasari. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Äiti.
5: Mitä?
4: Ei mitään.
6: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin. Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona. Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
10: Aha.
11: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
10: Joo.
11: Ja musta kypärä.
10: No niin.
11: Niin.
10: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
11: Varmaan valot.
10: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
14: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Tällä viikolla Kasarin päivän biisiosiossa kuullaan Kasariristeily Vol. 4 esiintyjiä ja heidän kappaleitaan. Ja tänään vuorossa on länsinaapuristamme Ruotsista Anki Bagger, joka ennen omaa soolouraansa teki taustalla olevia hommia useissakin kokoonpanoissa. Ja hänen varsinainen läpimurto tapahtui sitten vuonna 1988. Tällä seuraavana kuultavalla kappaleella People Say It's in the Air. Ja tämä oli siis aikaa vielä ennen sitä jättihittiä Where Were You Last Night. Biisikko kuullaan seuraavana oli alun perin Herreysen levyttämä ruotsinkielinen versio. He teki siitä jo aiemmin, mutta Anki Bagger kertoi, että hän ei ollut edes kuullut tätä Herreysin versiota ennen kuin levytti tämän biisin englannin kielellä. Ja itse biisi kertoo ihastumisesta, semmoisesta hetkestä, on kaksi ihmistä kohtaa ja kaikki ympärillä olevat alkaa huomata, että hei, näillähän on jotain kipinää keskenään. Ja seuraavana kuullaan sitten hieno annos ruotsalaista kasaripoppia. Syntikkapoppia kappaletta, jonka aihe on yksinkertaisesti se juuri yksi rakkauden ja romantiikan ihanista vaiheista, kun kaikki muut tuntuu huomaavan sen ihastumisen ennen kuin uskaltaa itse edes myöntää sitä. Tässä siis Anki Bagger ja People Say It's in the Air.

0: Blondie tässä Call Me, ja tätä kuultiin päivän biisi-osiossa Anki Bagger ja People Say It's in the Air. Tuosta Ankien tuotannosta. Hän lähtee mukaan siis kasarin risteilylle 10.10. Eli noin kuukauden päivät, ja sitten lähdetään pörräämään vuorokauden ajaksi tuohon Itämeren aalloille kasari hengessä. Ja sun on kyllä mahdollista lähteä mukaan. Matkapojat.fi kautta kasari on oikea osoite, jos oot lisäinfoa kaipaamassa ton reisun osalta. Carsia kuullaan seuraavana, ja sen jälkeen aloitetaan tämän tiistain osalta yhden sanan leffakisa.
1: Kasari.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
1: Plus, katsastus katsastaa.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
15: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
17: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
18: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Cars ja Drive. Dead or Alive jatkaa hetken kuluttua ja nyt aloitetaan yhden sanan leppakisa. Ja mukaan pääset totta kai WhatsAppin kautta heittämällä viestiä numeroon 044-725-8702. Ja tehtävä on vanha tuttu, eli arvaa elokuvan nimeä. Mä annan täältä sanoja, yksittäisiä sanoja johonkin leffaan liittyen, ja sun tehtävästä arvata, että mikä leffa voisi olla kyseessä. Ja katsotaan, kuinka monta sanaa tässä joudutaan tänään sitten jakamaan ennen kuin se mysteeri tästä selviää. Mutta nyt mukaan siis, ja älä arvaa useampaa elokuvaa kerralla, eli yksi arvaus per sana, ja voit sitten seuraavan sanan kohdalla toki vaihtaa sitä vastausta, jos tuntuu, ettei se osukaan tuohon. Ja elokuva voi edustaa mitä aikakautta tahansa, se voi olla mitä genreä tahansa. Ja ensimmäinen sana on kylpyamme. Niinkin hyvin yksinkertainen asia kuin kylpyamme on se sana, jolla aloitetaan. Ja nyt sitten vaan miettimään, että niin, mistä kaikista elokuvasta se semmoinen kylpyamme oikein löytyy? No kun semmoinen tulee mieleen, niin laita sen WhatsAppin kautta viestillä siis 044-725-8702. Eli kylpyamme. Sillä startataan tänään tämä kisa.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Pandora ja Vuonovaassa. Kello 10 uutisiin päästään ihan kohta. Ja äsken alkoi myöskin yhden sanan leffakisa. Anna ensimmäisen sanan. Ja ensimmäinen sana oli kylpyamme. Ja täällä on tullut veikkauksia mukavasti ja kohta kerron, että mikä on oikeiden vastausten tilanne, mutta vääriä arvauksia on tullut ja eniten vääriä arvauksia keräsi elokuva nimeltään Pretty Woman. Se ei ole se, mitä haetaan tänään. Se ei ole myöskään Hohto, joka oli hyvä veikkaus. Ja sitten täällä tuli aika monella myöskin mieleen, hetkinen, missäs täällä oli vielä mitä veikattiin. Vaarallinen suhde tuli myös useammassa arvauksessa, mutta mikään näistä kolmesta ei ole oikea vastaus. Mutta sen verran voin kertoa, että yksi teistä on tiennyt ja keksinyt, mikä leffa voisi olla kyseessä. Annetaan toinen sana sitten vielä, ja toinen sana kylpyammeen lisäksi on sana kadonnut. Eli kadonnut liittyy jollain tavalla tähän elokuvaan, mutta mikä on nimeltään leffa? Otetaan tuoreet uutiset ja sen jälkeen jatketaan arvausten parissa ja toiseen saadaanko lisää tietäjiä kehiin. 0447258702 WhatsAppin kautta viestillä arvaukset.
1: Kasari.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Mene. Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
0: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
0: Kaikki peli.
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
0: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
2: Saarioinen. Valmista tuli.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely on alkanut Helsingin käräjäoikeudessa. Paikalla on paljon mediaa ja myös Venäjän suurlähetystön edustaja on seuraamassa oikeudenkäyntiä. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. He ovat esitutkinnassa kiistäneet syytteet. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin Suomenlahdella. Kesän aikana hukkui 46 ihmistä, kertoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto. Asia selviää mediasta ja avoimista viranomaislähteistä kerätyistä ennakkotiedoista. Viime vuoden kesä, heinä ja elokuun aikana hukkui 45, eli yksi vähemmän kuin tänä vuonna. Vaikka hukkumisten määrä on pitkällä aikavälillä laskenut, kesäkuukausien lukemat ovat pysyneet melko vakaina viimeiset 10 vuotta. Tämän vuoden elokuussa hukkui 14 ihmistä. 4 hukkumista liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen, 2 tapahtui uidessa ja 8 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Indonesian päälentokenttä Jakartassa on avattu jälleen, kertoo maan liikenneministeriö. Samoin on avattu 4 muuta lentokenttää kaupungin läheisyydessä tai Jaavan saaren ympäristössä. Kentät olivat olleet suljettuina päivien ajan tulivuoren purkauksen aiheuttaman tuhkapilven vuoksi. Satojen tuhansien ihmisten lentomatkat keskeytyivät. Anak Krakatau tulivuori purkautui lauantaina. Se sijaitsee noin 150 kilometrin päässä maan pääkaupungista Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. PISA 2025 tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. PISA on OECD:n tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja oppimistuloksista eri maissa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään satelee sitten vettä koko maassa. Runsaimmin sateita on Pohjois-Suomessa. Sää on myös tuulinen ja paikoin se tuuli on jopa voimakasta, mutta yötä myöten tuuli selvästi sitten heikkenee. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 14 ja 18 asteen välillä. Pohjoisessa on asteita 10-15.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei! Pistetäs bileet taas pystyyn.
3: Kyllä, oikein hyvää tiistaista huomenta täältä Kasarin aamusta. Kello 11 asti on täällä. Mä oon tuottaja Jääskeläinen ja tässä on käynnissä myös yhden sanan leffakisa, jossa katsotaan kohta, että missä ollaan menossa.

0: Kaksi sanaa noin. Tässä kohtaa jo yhden sanan leffa kisaan. Nämä sanat olivat siis kylpyamme ja kadonnut. Mutta mikä on nimeltään elokuva? Ja tänne tuli jälleen lisää arvauksia. Aika moni veikkasi myöskin elokuvaa. Tappavaa se kaksi.
1: One. Two. Wait. What? Do we do it on three or... do one, two, three, then do it.
2: Well, it's your ass, Cochise. I mean, it's up to you.
1: My ass, yeah. Three.
2: Well, yeah. We go on three.
1: Three, yeah, on three.
2: One, two, and like three.
1: Yeah.
2: Yeah. Okay.
0: Mutta se ei ole Tappavaa se kaksi, se elokuva, mitä tässä on haettu. Kylpyamme ja kadonnut oli siis nämä sanat, mitä tuossa annoin tähän liittyen. Ja voin kyllä ilokseni kertoa, että kilpailu on ratkennut. Oikeita vastauksia on tullut riittävästi. Tero, Tommi, Mario, Milla, Johnny, Mikko, I, Toni, Niina, Heikki, Klasu, Karite ja Eija olette aplodin ja ansainneet. Ja mikäs elokuva nyt sitten näiden kahden sanan taakse kätkeytyy? Kylpyamme ja kadonnut sopii mainiosti vuoden 2000 elokuvaan. Jännityselokuvaan nimeltään Salaisuus pinnan alla, What Lies Beneath. Robert Zemeckisin ohjaus ja joo, hieno suoritus. Harrison Ford ja Michelle Pfeiffer ton elokuvan päätähdet. Ja ihan semmoinen mukiin menevä thrilleri, jos et ole nähnyt kyseistä elokuvaa, niin lämmin suositus.
3: Jesus, Claire, listen to me. When I got here, she was already dead. She killed herself here in our house to destroy me.
4: Do you think that I'm stupid?
3: She left that for you in the garden with a letter.
5: Ilon kautta uuteen päivään. Kasarin aamut ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Ja seuraava kerran leffakisaan päästäänkin sitten ylihuomenna torstaina samaan aikaan tuossa vähän ennen kello 10. Nyt Rod Stewart ja kohta myös George Michael.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa.

Ai ai ai, kun on niin herkkää. Täällä oikein herkistyy. George Michael, Careless Whisper. Kuiskaa minun korvaani se, mitä haluan kuulla. Ja muista se, että täällä iltapäivässä meemme tänään totta kai seurana sulla Minna O. Kello 13 alkaa, sitten kun Minna lopettelee kello 17, niin meillähän on palannut nämä teema-illat, eli kun on tiistai, niin meillä on luvassa lista tiistai, ja lista tiistai tarkoittaa sitä, että aika paljon tommosia listahittejä päästään kuulemaan tuonne 3 tunnin aikana kello 17 alkaen. Nyt rokataan hetki Bon Jovin kanssa, ja kohta lähestyy myöskin se hetki, kun vinyli vastaan, niin vinylivoittaja soi. Mutta kumpi ton kamppailu vei, niin selvitellään sitä hetken kuluttua. Tässä Bad Medicine.

0: Näin sitä rokattiin Bon Jovin kanssa viimeiset minuutit. Tämä oli Bad Medicine ja Irene Cara tulossa seuraavana. Ja sitten onkin aika soittaa Viljeli vastaan Viljeli voittaja. Kello on siellä kohtaa 10:30 ja jompi kumpi näistä pääsee soimaan ihan hetken kuluttua. Eli Poloxilis Unit Spanish Bars. Tai Phil Collins Two Hearts. Näitä kahta on käyty äänestämässä ja voittaja selviää ihan kohta.
1: Kasari. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne.
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
8: Jaa, no autoa korjaamolle.
9: Ei, kun...
8: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
8: Aha.
9: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
8: Ai, semmonen.
10: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
11: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
13: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
14: Skoda.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Ämenlinnasta kiihdyttiasemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Hieno biisi ja seuraavana myöskin tulossa hieno laulu. Nimittäin se on viljely vastaan viljely voittaja. Jälleen on kansa puhunut. Kumpi kahdesta erokkaasta saa soida seuraavana?
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Tuomio on annettu. Kiitos kaikille sitä jakaneille tuolla meidän Instagramin puolella. Storeissa on päästy äänestämään näitä lauluja. Eli Spanish Bars ja Paul Oxley's Unit asialla. Ja sitten oli myöskin rakkautta tarjolla Two Hearts. Phil Collinsilta ja ihan mukavastihan tässä on äänet jakautuneet, mutta kyllä tässä myös selkeä ero on näiden kahden välillä. 56% on sitä mieltä, että kyllä me kuulkaa lähdetään nyt baareihin. Ja nimenomaan espanjalaisiin baareihin. Paul Oxley's Unit Spanish Bars 56% keräsi tämä biisi kaikista äänistä.

0: Tässä oli Roxette, Listen to your heart. Ja kohta esittelyssä vinyli vastaan vinyli kaksikko, jossa tällä kertaa muuten ollaan aika paljon rockimmassa tunnelmassa. Kaksi tämmöistä oikein kunnon rockirytytystä laitetaan vastakkain ja katsotaan, mitä siinä kamppailussa oikein käy. Ja esittelyssä Toni Braxtonin jälkeen nämä molemmat ehdokkaat.
1: Kasari.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus, katsastus katsastaa.
7: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
8: Moi.
7: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
8: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
7: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
8: Kyllä.
7: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
12: Okei. Okay.
13: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
14: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten laittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
16: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
17: Skoda. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
18: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
19: Ei hätää!
20: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
21: Tää hyvältä näyttää!
22: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
23: Saarioinen, valmista tuli.
24: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
23: Muun muassa tätä.
0: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
1: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
12: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
19: R-A-Y-O. Radio.
24: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat.

0: saattaa sydänvertaan Unbreak My Heart. Ja nyt siirrytään tästä sujuvasti vinyyli vastaan vinyylikamppailuun. Uudet ehdokkaat on jälleen äänestettävänä.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Eli nyt vaan sitten suuntaamaan Kasariradion Instagramiin. Storiasta löytyy kaksi ehdokasta, jotka on tällä kertaa kyllä hyvin vakuuttavia. Kaksi tämmöistä oikein kunnon asenteellista rockbiisiä on laitettu vastakkaan, ja nyt on vaan sitten kysymys siitä, että kumpi me näistä kuullaan. Todella hienot ehdokkaat, ja kyllä mä näistä mielellään molemmat voisi huomenna kuulla kello 10.30. ZZ Top, iloiset partasuut on siellä ainakin. Legs olisi heiltä tarjolla, ja sitten toinen, George Thorogood, ja todella, todella päräyttävä Bad to the Bone. Oi, tää kitara. No mut siinähän nyt on sitä pohdittavaa sulla. Kummalla annat äänen, onko se ZZ Top vai George Thorogood? Aika on se noin vuorokauden verran Kasariradion Instagramista ja storyä kautta mukaan.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Pointer Sisters, I'm so excited. Ja se on tässä kohtaa aika sana mun osalta. Oikein mukavaa tiistain jatkoa. Lähden tuonne vähän kirkastuvaan tiistaiseen aamupäivään nyt tarpomaan sitten kohti kotia. Ja palaan huomenna 7-11 välillä kasarin aamuun tänne sun kanssa heräämään keskiviikkopäivään. Ja tämä tiistai jatkuu kohta tuoreilla uutisilla. Uutisten jälkeen tulossa Bill Medley ja Jennifer Warnes, OMD, Eric Clapton ja myöskin U2. Ja Minna on sitten kello 13 alkaen. Muista siellä muun muassa toi lomaromanssilista jatkuu. Top 80 listaa käydään tuossa 1:30 aikaan tuoreeltaan iltapäivässä läpi. Tää seuraava tässä on puolestaan Madonna, Material Girl. Ja huomenna mä saan muuten hei vieraita tänne. Mulla on tulossa Esko Eerikä. Hän lähti tekemään valtavaa tämmöstä 10 tunnin mittaista haastetta. Ja mä saan Eskon kylään huomenna sitten 9 jälkeen. Eli sitäkin kannattaa bongailla. Mun puolesta huomiseen.

0: Hesari.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
14: Makeit uutuuksii!
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely on alkanut Helsingin käräjäoikeudessa. Paikalla on paljon mediaa ja myös Venäjän suurlähetystön edustaja on seuraamassa oikeudenkäyntiä. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. He ovat esitutkinnassa kiistäneet syytteet. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin Suomenlahdella. Lääkäriklinikka Estetic Oy:n toiminta on keskeytetty, kertoo lupa- ja valvontavirasto. LVV teki yllätystarkastuksen Helsingissä klinikalle toissa viikon keskiviikkona yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Potilas, tieto ja laiteturvallisuuden havaittiin vaarantuneen vakavasti. Yrityksen terveydenhuollon palvelutuotanto määrättiin keskeytettäväksi. Yrityksen muun muassa todettiin tarjoavan hoitoja, joiden tuottamiseen sillä ei ollut lupaa. Tiloista löytyi myyntiluvattomia tuotteita, puutteellisesti hoidettuja laitteita ja lukitsematta säilytettyjä lääkkeitä. Perusvoiteiden korvattavuuden poistaminen voisi säästää noin 12 miljoonaa euroa, kertoo Kansaneläkelaitos. Säästöistä noin 10 miljoonaa euroa syntyisi perusvoiteista maksettavien korvausten poistumisesta ja vajaat 2 miljoonaa euroa siitä, että perusvoiteet eivät enää kerryttäisi lääkekattoa. Kelan rekisteritietojen mukaan perusvoiteista maksettiin viime vuonna korvauksia yli 300 000 suomalaiselle yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Saajaa kohden korvaus on viime vuodet ollut noin 30 euroa. Ranskassa on varastettu miljoonien arvoisia maalauksia museosta maan eteläosassa, kertovat viranomaiset. Cagnes-sur-Merin kaupungissa sijaitsevasta museosta vietiin useita ranskalaisen impressionistin Auguste Renoirin töitä. Maalauksien arvo on noin 9 miljoonaa euroa. Kaupungin pormestarin mukaan varkaat veivät 4 maalausta, mutta pudottivat yhden varastamistaan töistä paetessaan jalan. Valvontakameroiden mukaan taidevarkaita oli 2.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa freshit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

0: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan kukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Elovena täällä, moikka! Joko jukuagogeilit? Se on silkin sileä herkko. Oi joku, mikä mago!
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Jaa, tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Mene.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
15: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: luonnollinen piristäjä.
1: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
2: Huomenta, Lähiboksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
2: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
2: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
5: Mä menen rustaa.
6: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
7: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
6: Voi ihanaa, tuu pian takas.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
11: Saarioinen, valmista tuli.
12: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
5: En. Tuun.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai korvaa suoraan Plus-asemalle.
10: Plus, katsastus katsastaa.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näöntarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Mä menen rustaa.
3: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
9: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, jotta vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
10: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
9: Ollaan kyllä.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
12: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Hei maanantai, hukkaa
7: Japani.
8: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tänään 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Syyttäjät vaativat Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista syytetyille miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Helsingin käräjäoikeudessa rahtialuksen kapteeni ja pursimies. He kiistävät syytteet. Miesten epäillään syyllistyneen muun muassa 2 merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Oikeudenkäynnissä on paikalla paljon mediaa ja myös Venäjän suurlähetystön edustaja. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan, kertoo uusin PISA-tutkimus. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tutkimus painottui tällä kertaa luonnontieteelliseen osaamiseen. Siihen osallistui 91 maata tai aluetta. Luonnontieteissä 9 maata pärjäsi tilastollisesti merkittävästi paremmin kuin Suomi. Lukutaidossa 14 maan keskiarvo oli Suomen keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi korkeampi, matematiikassa 19 maan. Suomalaisnuoret menestyivät OECD-maiden keskitasoa paremmin myös ohjelmoinnillisessa ongelmanratkaisussa. Britannia vahvistaa Ukrainan ilmapuolustusta. Britannian puolustusministeriön mukaan Ukrainan ilmatorjuntaa vahvistetaan 100 miljoonalla punnalla, eli runsaalla 116 miljoonalla eurolla. Ilmapuolustuksen vahvistamiseen kuuluu muun muassa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia, ilmatorjuntapatteristojen ammuksia ja droneja. Apu toimitetaan osana sotilasliitto Naton Ukrainan tukiohjelmaa, puolustusministeriö kertoi. Venäjän iskuissa Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan kuoli viime yönä ainakin 2 ihmistä ja 7 haavoittui. Ranskassa on varastettu miljoonien arvoisia maalauksia museosta, kertovat viranomaiset. Kanysurmerin kaupungissa sijaitsevasta museosta vietiin useita ranskalaisen impressionistin Auguste Renoirin töitä. Maalauksien arvo on noin 9 miljoonaa euroa. Kaupungin pormestarin mukaan varkaat veivät 4 maalausta, mutta pudottivat 1 varastamistaan töistä paetessaan jalan. Valvontakameroiden mukaan taidevarkaita oli 2.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa pressit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Mmm, maku poppa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uuniin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
2: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no autoa korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
7: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Päästään Japaniin.
8: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tänään 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
12: Isä.
13: Niin?
12: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
13: Niin?
12: Jännittää sanoa tää.
13: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
12: Ei. Isä, ei.
14: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
15: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
16: Koska pienempi ei riittäisi.
15: Aivan.
16: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
15: Kaikki peli?
16: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
15: En ihan ymmärrä.
16: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
17: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
18: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
19: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
20: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
21: Kasari soi kuin silloin ennen.

Radiokanavasi on Kasari. Soundi kasvaa, fiilis pysyy.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda. Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää. Ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
13: Plus. Katsastus katsastaa.
14: Moi.
15: Moi.
14: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
15: En mä nyt.
16: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
18: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
19: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
18: Mä voin soittaa.
19: Ei sun tarvitse soittaa.
18: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
20: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
22: Saarioinen. Valmista tuli.
23: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
24: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
25: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Sari.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversilla.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peli?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmä.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Isä.
2: Niin?
1: Ei kun unohda.
3: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
4: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa. Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
5: Saarioinen. Valmista tuli.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt. Vantaalla rappukäytävästä löytynyt tyttö ja rikoksesta epäilty tunsivat toisensa entuudestaan jollakin tasolla, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan epäilty rikos tapahtui noin viikko sitten. Uhri, noin 15-vuotias tyttö, löytyi kerrostalon rappukäytävästä keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Ulkopuolinen henkilö ilmoitti asiasta hätäkeskukseen. Rikoksesta epäilty 18-vuotias mies vangittiin lauantaina. Häntä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, lapsen raiskauksesta ja huumausainerikoksesta. Afrikkalaisen sikaruton tähänastiset taloudelliset vaikutukset kohdistuvat erityisesti sianlihan vientiin, selviää Luonnonvarakeskus Luken tuoreesta raportista. Luken arvion mukaan suorat taloudelliset vaikutukset sianlihan tuotannolle ovat vielä vähäiset. Lihateollisuusyrityksille suurin vaikutus muodostuu sianlihan ja ruhonosien viennin rajoituksista joihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin. Vaikutukset peltokasvituotantoon näyttävät jäävän melko vähäisiksi. Metsätaloudessa rajoitusten keventäminen pienensi alkuun suureksi arvioitua taloudellista riskiä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo voivansa tavata Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin syyskuun loppupuolella. Zelenski haluaa varmistaa, että Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle ilmapuolustuksen tukea Venäjän ballististen ohjusten torjumiseksi. Zelenski kertoo luottavansa siihen, että tapaaminen Trumpin kanssa järjestyy syyskuun 20. päivän jälkeen. Venäjä on tehostanut kesän aikana sekä ohjus- että drooni-iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Viime yön iskuissa kuoli ainakin 2 ihmistä ja 7 haavoittui.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tiistai 8. päivä syyskuuta säännöstä kertoo, että pilvisyys on runsasta ja vettä sataa yleisesti. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä, monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, yöllä on sitten hetkellisesti poutasempaa ja pilvipeite rakoilee. Lämpötila tänään ja huomenna 12-18. Lapissa huomenna päivällä etelästä alkaa jälleen pilvisempää ja paikoin näitä sadekuuroja. Lämpötila tänään 6-14, huomenna 9-15.
2: Kasarin sää. Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Hesarin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Freshia musaa ja asenne aina kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: No niin ja moikka, moikka. Hyvää ja sateista tiistaita, noita sadekuuria nyt. Olisiko nyt hyvä aika poistaa istuintyynyt puutarhakalusteista terassilta, jossa ei ole kattoa? Tuossa aamulla nostin ne kylpyhuoneeseen kuivamaan, en tiedä mitä niistä tulee. Iltapäivä 11 kello on lyönyt. Tämä on Kasarin iltapäivä, joka alkaa tästä. Minna, oo täällä, hei vaan.
0: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.
1: Fleetwood Macin Little Lies soi tuossa äsken ja Michael Boltonin How Can We Be Lovers jatkaa kohta, se on vuodelta 89. Nyt on hauska kummankaan kysymys, löytyy Kasari Radion Instagramista. Muistatko nämä seinälautaset, lautasseinä, niin ne on taas muodissa, jollahan nämä keräilylautaset oli myöskin jonkun piirongin päällä jossain lautastelineessä, mikä se oikea sanaste on, joku tämmöinen tukijalusta, jossa se lautanen oli sitten näytillä vähän kenollaan. Nämä seinälautaset, pieniä, joko pyöreitä tai sitten neliskanttisia, pyöristetyillä reunoilla tai kulmilla, niin nämä nyt sitten onkin muotia. Miten mä innostuinkin? Muistatko lautasseinä?

0: kummankaa? Siis oikeesti. Kaa, kummankaa.
1: Kasari. Kummankaa kysymys kyselee lautasseinistä. Muistatko ne trendaa taas? Meidän joku sukulainen tai tuttava tai jonkun mun ystävän äiti, en nyt muista, että mikä näistä oli, eikä sillä nyt mitään merkitystä olekaan, niin keräs näitä lautasia. Aina kun tuli uusi, kävi ostamassa ja sinne seinälle se kukkakuvioinen tai sitten muu tämmöinen kasvikuvioinen lautanen laitettiin ja siinä lähellä ei saanut hyppiä. Hyppynarulla. Tai pomppia twistiä. Muodissa ovat taas tämän syksyn sisustustrendi, yhdistää nostalgian, kierrätyksen ja näyttävän tyylin. Näin luki meillä kotona.fi-sivustolla. Ja kun tuolla sivulla niitä kuvia oli, niin onhan ne oikein laitettuna, niin onhan ne kauniin näköisiä. Tämä arabian botanika on vissiin nyt näistä kaikista suosituin. Nämä muistankin. Esteri Tomulan suunnittelema sarja sisälsi yli 50 erilaista villikasvia, marjaa ja kukkaa. Ja sitten toinen on tämä arabian maakuntakukat. Toki näitä on paljon muitakin. Kirsti Brandin suunnittelema herkkä kuvakasvissarja. Nämä lautaset esittää Suomen virallisia maakuntakukkia ja muodoltaan kauniin soikeet.
0: Kummankaa! Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa, @kasariradio.
1: Kasari!
2: Sanoinko mä tuon oikein nyt, arabian botanika? No kyllä se vaan noin menee. Hei, muuten just tuli mieleen ne semmoiset tummanruskeet, mustat, kauheen pimeät, tummat, Kalevala-aiheiset seinälautaset, ne oli sitten vähän isomman kokoisia. Mutta nämä nyt trendaa, in vai out, otan mielellään viestiä vastaan ja muistoja seinälautasista. Ne tulee tänne WhatsAppilla 044 725 8702.

0: Salsa Club, Kama Kameelian. Take That In, Back For Good, soi tos ihan kohteesta. Mennään listalle, Lomaromanssit Top 80 lista. Ja tänään toi listahissi pysähtyy siellä 69 ja sen jälkeen mä otan palautetta. Liittyen tämän päiväiseen kummankaan kysymykseen, joka kyselee, että muistatko seinälautaset, ne trendaa. Mä luen tähän väliin kuitenkin ton Pirjon viestin. Pirjo kirjoittaa, että Suomen tunnetuimpia ja kerätyimpiä seinälautasia oli nämä Arabian Kalevala. Seinälautassarja, legendaarinen keräilykohde ja niitä vuosina 76-99 valmistettiin. Ja jokaisesta vuodesta ilmestyy aina oma rajoitettu erä vuosilautasia. Niitä on kaiken kaikkiaan 24. Jokaisen lautasen taustapuolella on selitys lautasen kuvittamasta Kalevala-tapahtumasta kolmella kielellä. Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vuonna 76, kun tuo ensimmäinen lautanen tuli, äiti sen hankki. Se kuvaa maailman luomista, jossa sotka munii Väinämöisen polvelle. Kiitti Pirjo tuosta viestistä. Hetken kuluttua lisää näistä seinälautasista. Noi viestit muuten tulee tänne kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. Mutta sitä ennen lomaromanssit lista.
1: Kasari. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat.

0: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne.
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book. Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
12: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
16: Koska pienempi ei riittäisi.
15: Aivan.
16: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
15: Kaikki peliin?
16: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
15: En ihan ymmärrä.
16: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea.
1: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
0: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Minna O ja Lomaromanssi Top 80 lista.
1: Lomaromanssi Top 80 lista. Top 70 ollaan jo siirrytty. Tänään ollaan siellä 69. Miranda, Vamos a la Playa. Vamos a la Playa on ranskalaisen Eurodance-yhtyeen Mirandan kappale. Vamos a la Playa on espanjaa ja tarkoittaa, että mennään rannalle. No, rannalle meno yksi perushommista etelän lomilla. Öljyä pintaa ja kärventymään, puoli tuntia etupuolta ja puoli tuntia selkää. No, tolleen me kasarilla mietittiin. Vasta sen jälkeen sai mennä uimaan. On sekin ollut hullu hommaa. Jotkut huivit meillä kuitenkin päässä oli. Mutta kun oli pakko olla ruskea, kun lomilta saapui takaisin Suomeen. Ja jos vielä reissussa on sattunut olemaan joku ihastus, lomaromanssi, niin silloin oli kotimaassa kyllä kerrottavaa. Ibiza on yksi suosituista lomakohteista, myöskin meille suomalaisille. Ysärillä sinne lennettiin. Välillä Suomesta ei tehty näitä matkatoimistojen kautta olevia lentoja Ibizalle, mutta nyt käsittääkseni taas tehdään. Onhan sinne aina päässyt, mutta ei suoralla lennolla Suomesta. Ja minkä takia nyt puhun Ibizasta, niin tästä Mirandan kappaleista tehty monia Ibiza-miksauksia. Yli 5 minuuttia kestäviä biisejä. On tehty myöskin latinoremix ja euroremix. Ei nekään kappaleet pituudella häviä Ibizan versioihin. Mutta nyt me kuunnellaan listalla toi ihan perusbiisi. Lomaromanssit Top 80 lista, siellä 69 Miranda, Vamos a la Playa.

0: Äänestä oma suosikkisi Kasarin lomaromanssi top 80 listalle osoitteessa kasari.fi kautta osallistu.
1: Sijalle 69 äänestetty toi äskeinen Mirandan Vamos a la Playa. Huomenna lista jatkuu sitten sieltä 68 samoihin aikoihin. Ja toi äänestäminen kasariradio.fi kautta osallistu. Ja sinne on nyt avattu semmoinen sarake, toki sarake, jossa voi ehdottaa näitä kappaleita. Mutta myöskin semmoinen vaihtoehto, että jos haluaa kertoa oman lomaromanssi tarin. Se olisi kiva lukea täällä. Voi nimettömänäkin laittaa. Tai sitten kirjoittaa oikein isoin kirjaimin oma nimi. Kasariradio.fi kautta osallistu. Kasari. Nyt näihin seinälautasiin, jotka trendaa, kummankaan kysymys kyselee. Että muistatko, vai onko jopa seinillä niitä? Toi Jon kirjoittaa ihana. Vaikka on vuosimallia 96, niin muistan, pappan luona on edelleen lautasia, jotain kukkia niissä on. Sitten toi Mari kirjoittaa, että en ole aikaisemmin harrastanut mitään koristelautasia, mutta nyt on ihan pakko saada mummun muistoksi kaikki omalle seinälle. Just haiskelemassa jotain koukkuja, jolla saan ne sitten seinään. Mummu niitä keräili ja koko lapsuuden katsonut niitä mummolan keittiön seinällä. Silloin ne oli mielestäni aika rumia, mutta eivät ole enää. Nyt kun saan ne itselleen, niin ne miellyttää silmää. Seinä, lautaset, lautasseinä nyt muodissa. Toi kirjoittaa toi Mare Kuopiosta, että nyt kerroit hyvän uutisen. Äitini kuolinpesästä jäi kasa seinälautasia, että onneksi en vielä heittänyt roskiin. Älä heitäkään. Vuokko kirjoittaa, että kermansaven vuoden aika lautasta tykkää, mutta en muista tämmöistä kukkaseinälautasista. Juha kertoi, että mun lapsuuden kodissa on Kallen Kallella maalausten pohjalta tehtyjä Arabia Kalevala lautasia yhä seinällä. On ne hienoja, mutta ne omaan kotiin en silti niitä välttämättä laittaisi. Sitten Ari kirjoittaa, että muistan seinälautaset, ei ole ikinä itsellä ollut. Nyt on kaksi Kanada frisbeitä ja yksi mikkihiiri frisbee. Nyt on kaksi Kanada frisbee tai yksi mikkihiiri frisbee seinällä. Kiitti noista viesteistä. Viestit tulee tänne WhatsAppilla 0447258702. Frisbee seinä.

0: Murray Head, One Night in Bangkok. Airin Karaa kuullaan, Flashdance ja uutisia tuossa kello 14. Sitten ajattelin kyllä tällaisenkin vielä. Tanita Tikaram, Twisting My Sobriety. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää kasarilta. Minna O. täällä.
1: Kasari.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus, katsastus katsastaa.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää.
11: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
14: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
15: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
16: Tekijä. Suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
18: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
19: Skoda.
20: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
21: Saarioinen. Valmista tuli.
22: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
23: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
24: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
25: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
26: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
25: Muun muassa tätä.
27: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
28: En tiedä, tapahtuuko koska.
27: Tää on niinku superhot.
28: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
27: Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
25: Mamma Mia.
0: Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma-Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
26: R-A-Y-O. Radio.
1: 80-luku. Se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

Twistin My Sobriety. Tämä Tanita Tikaram oli muuten semmoinen laulaja, että oli lähellä, että ei hänestä tullut laulaja. Hän ei tykännyt itse tuosta omasta äänestää yhtään, ja mikä ihana basso. Salaa laulo itsekseen, ja sitten kun levytti, niin oli sitä mieltä, että kuulostaa kauhealle, mutta eipä kuulostakaan. Uutisia Airin Karan Flashdance-kappaleen jälkeen Unkari karkoittaa kymmeniä venäläisiä diplomaatteja, ja suomalaisnuorten PISA-tulokset niin jatkaa laskuaan. Näistä muun muassa kohta lisää.

0: Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan. Kasari.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin. Ei kun morjasta
5: pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
8: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
7: Mistä se tietää meidän nimet?
8: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
9: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
8: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Niin, me syödään tätä.
10: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
13: Koska pienempi ei riittäisi.
12: Aivan.
13: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
12: Kaikki peliin?
13: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
12: En ihan ymmärrä.
13: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
17: Ota easy and out edelleen. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
18: Skoda. Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
19: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
20: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
21: Mä meen rustaa.
22: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
21: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
22: Voi ihanaa, tuu pian takas.
23: Rusta niin paljon, niin vähällä.
24: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun alkaa tehdä lounasta mieli.
25: Saarioinen. Valmista tuli.
26: Kasari. STT:n uutiset.
27: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään.
0: Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt. Lääkäriklinikka Estetic Oy:n toiminta on keskeytetty, kertoo lupa- ja valvontavirasto. LVV teki yllätystarkastuksen Helsingissä klinikalle toissa viikon keskiviikkona yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Potilas, tieto ja laiteturvallisuuden havaittiin vaarantuneen vakavasti. Yrityksen terveydenhuollon palvelutuotanto määrättiin keskeytettäväksi. Yrityksen muun muassa todettiin tarjoavan hoitoja, joiden tuottamiseen sillä ei ollut lupaa. Tiloista löytyi myyntiluvattomia tuotteita, puutteellisesti hoidettuja laitteita ja lukitsematta säilytettyjä lääkkeitä. Unkari on ilmoittanut karkottavansa 10 venäläistä diplomaattia. Unkarin ulkoministeri Anita Orban kertoo X:ssä, että karkotettavat diplomaatit ovat harjoittaneet Unkarissa toimintaa, jota ei voi hyväksyä diplomaateilta Wienin yleissopimuksen nojalla. Ulkoministerin mukaan karkotuspäätös turvaa Unkarin turvallisuutta ja suvereniteettia. Se ei tarkoita diplomaattisuhteiden katkaisemista Venäjän kanssa. Ulkoministerin mukaan Unkari aikoo jatkaa tarvittavaa vuoropuhelua, joka perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja sääntöjen noudattamiseen. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan, kertoo uusin PISA-tutkimus. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tutkimus painottui tällä kertaa luonnontieteelliseen osaamiseen. Siihen osallistui 91 maata tai aluetta. Luonnontieteissä 9 maata pärjäsi tilastollisesti merkittävästi paremmin kuin Suomi. Lukutaidossa 14 maan keskiarvo oli Suomen keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi korkeampi, matematiikassa 19 maan. Suomalaisnuoret menestyivät OECD-maiden keskitasoa paremmin myös ohjelmoinnillisessa ongelmanratkaisussa.
26: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kasarin sää.
2: Tiistai 8. päivä syyskuuta säännöstä kertoo, että pilvisyys on runsasta ja vettä sataa yleisesti. Omiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä on sitten tilapäisesti vähän poutaisempaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-18. Lapissa huomenna päivällä etelästä alkaa jälleen pilvisempää ja sadekuuroja. Yöllä sielläkin vähän selkeämpää. Päivän lämpötila on huomenna 9-15.
1: Kasarin sää. Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Kasarin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kivaa ja freshiä musaa on tulossa.
1: Niin tulee ja on soinut. Brian Adams soi äsken Kasarin iltapäivässä Run to You ja Duran Duranin Hungry Like a Wolf soi tosi ihan kohta. Iltapäivä 2 kello on lyönyt. Tämä on Kasarin iltapäivä. Tämä ohjelma Minna O. täällä. Mites siellä menee? Täällä menee oikein mukavasti.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.
1: Vuoteen 82 tämä Duran Duranin kappale meidät vie. Ja sitten mun seuraava puheenvuoro vie vuoteen 1934. Tänään Suomen ensimmäiset valkohäntäpeurat tuotiin Yhdysvaltojen Minnesotasta Pirkanmaan Vesilahdelle. Nekin on tuotu tänne. Ja nyt niitä muuten sitten onkin. Yli 1200, mutta palataan tuohon kohtaan.

0: Duran Duran hangoi like a wolf. Sude ruokaa peurat. Valkohäntä peuroista ajattelin puhua. Toi Karl Fazerhan toi Suomeen fasaanit, oikein kasvatti niitä, halusi tuoda lisää monimuotoisuutta suomalaiseen lintujen metsästykseen. Niin tänään 92 vuotta sitten vuonna 1934, niin ensimmäiset valkohäntä peurat tuotiin Suomeen Yhdysvaltojen Minnesotasta Pirkanmaalle Vesilahdelle. Valkohäntä peurat toi Suomeen Minnesotan Amerikan suomalainen yhteisö lahjana entiselle kotimaalleen. Nämä Minnesotan suomalaiset lähetti 7 valkohäntäpeuraa tuonne Laukon kartanolle ja sitten vuonna 1948 sitä kantaa vahvistettiin tuomalla vielä 6 uutta peuraa lisää.
1: Minna O. Joo, puutarhahommia.
0: Kai noita valkohäntäpeuroja siellä meilläkin Espoon metikössä pomppii. Jotain pampejahan siellä menee vähän väliä. Mutta Amerikasta kotoisin oleva peurojen alaheimoon kuuluva hirvieläinlaji elää ihmisen siirtämänä vieraslajina Suomessa, niin kuin sanoin. Mutta myöskin Karibialla. No eihän ne sinne palmujen alle. Tsekeissä ja Uudessa-Seelannissa ja lajia tuotiin Suomeen silloin 30-40-luvuilla ja nykyisin on alueellisesti tärkeä riistaeläin. Okei, lähes kaikki nämä Suomen nykyiset yli 120 000 valkohäntäpeuraa juontaa juurensa näistä Pohjois-Amerikasta tuoduista eläimistä. Hyvin hoitaneet homma.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: ex Laura non c'è. Laura ei ole täällä. Näin hän siinä haikailee. Abban Super Trooper soi tuossa kohta ja sit voitais taas katsoa sääennustetta. Tämmönen pitkän aikavälin sääennuste on nyt tehty. Lähiviikkoina syksyisenä jatkuu ja paluuta ei ole sitten enää lämpöön. Toiveet kesäisen lämmön palusta niin on syytä unohtaa. Selvä.
1: Kasari.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
12: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: pintaan. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki vauhdilla
1: K-rautaan. Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
8: Liigan superkausi on täällä.
9: Tampere Tappara on Suomen mestari.
8: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi kolme joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi.

super trooper. Jennifer Rushin kaunis ballari kuullaan kohta, The Power of Love. Törmäsin tommoseen otsikkoon. Nyt on hyvä syy hankkia sadetakkia. Tarviiksi aina oikein pätevän syyn, jos hankkii sadettakin. Joku oli muuten ottanut kuvan Facebookiin jostain halpakaupahyllystä, jossa oli myynnissä kumisaappaita. Oikein iso kyltti siinä, että miten huokeella sellaista voi ostaa. Niihin oli kiinnitetty häläri. Semmoinen valkoinen hälytinlätkä. Se oli painettu läpi siitä kumisaappaasta sillä piikillä. Hyvät kumpparit ainoastaan yhdellä reijällä. No joo, mutta tämä viikko, 7. päivä syyskuuta alkaneella viikolla, niin Suomen yli liikkuu lukuisia matalapaineita ja tarkoittaa sitä, että sateita on luvassa jossain päin Suomeen päivittäin. Ja kaikista eniten nyt tänään tiistaina. Viikon alkupuolella päivälämpötilat on etelä- ja keskiosassa 14-18 ja viikon jälkipuoliskolla 13-15. Lapissa nämä päivälämpötilat on tänään. Tai tästä päivästä alkaen 10-14, mutta alempia kuin normaalisti. Ajankohtaan nähden alhaiset nämä viikkokeskilämpötilat, niin ei rajoitu pelkästään Suomeen, myöskin muualla pohjoisessa Euroopassa on viileitä ja sateista. Sitten ensi viikko, syyskuun 14. päivä alkava viikko, niin edelleen ajankohtaan nähden sateinen, mutta noi lämpötilat niin on tavanomaisia.

0: Jenny Loggins, Danger Zone. Mr. Bigin Wild World soi tuossa kohta. Bananarama tulossa ja Emmet H-bändi ja sitten uutisia kello 15. Kummankaan kysymys kyselee tuolla Kasari Radion Instagramissa, että muistatko seinälautaset, lautasseinän, ne trendaa, ne on nykyään muodissa. Niitä oikein haetaan, näitä seinälautasia. Arabian botanika on ainakin yksi näistä suosituista. Mutta onhan niitä paljon muita. Mä kohta vähän klousaan tätä kysymystä, katso, että mikä se tilanne tuolla Instassa on. Ja otan myöskin viimeisiä viestejä. Noi viestithän tulee Kasarille WhatsAppilla 044-725-8702.
1: Kasari.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
1: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
16: Plus, katsastus katsastaa.
17: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
19: Sä Täiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
20: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
21: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
22: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Mr. Big Wild Girl. Bananaramaa kohta. Seinälautaset trendaa. Kummankaan kysymys kysynyt. In on saanut 37% äänistä ja out 63%. Toni kirjoittaa, että kyllä mä muistan hämärästi nämä seinälautaset. Lapsuuden kodissani on saattanut jossain vaiheessa sellaisiakin olla. Omassa asunnossani ei oo eikä tuu. Junnuna seiniä koristivat tietysti bändiä ja artistien julisteet, nykyään autoaiheiset taulut sekä etelävaltion lippu, valtioiden lippu. Kiitos tosta viestistä.
1: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

Help. M&H-bändin Popcorn soi tossa kohta. Onpas vikkelästi mennyt iltapäivä, vaikka ei tänne mihinkään vielä on mennyt, mutta iltapäivä 3 toi kello lyö. Tietää sitä tuoreita uutisia, Kasarin ja STT-uutisia tuossa kello 15. Pääministeri Orpo kieltää valehdelleensa Kaaden Helsingistä. Hän on kertonut kaiken. Ja Kela, sieltä on tullut tieto, että perusvoiteiden korvattavuuden poisto voisi säästää noin 12 miljoonaa euroa. Muun muassa näistä kohtaa.

0: Kasari.
1: Äiti.
0: Mitä?
1: Ei mitään.
2: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Maku poppa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uuniin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
5: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieheltä.
3: Käy poppaan.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no tautua korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Barona. Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
12: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
13: Ei itketä maanantai.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt

0: herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
0: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
0: Kaikki peli?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
0: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
2: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
4: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Kasari. STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kieltää, että Garden Helsinki-hankeyhtiön avoimuusrekisteriin antamista tiedoista olisi paljastunut mitään uutta. Hän sanoo eduskunnassa kertoneensa kaikesta avoimesti. Maanantaina uutisoitiin, että hankeyhtiö oli ilmoittanut elokuun lopulla useista tapaamisista Orpon kanssa avoimuusrekisteriin. Yhtenä uutena ilmoituksena oli myös puhelu, joka oli pidetty tämän vuoden puolella. Orpo arveli keskustelleensa puhelimitse Garden Helsinki-kohusta Areena-hankkeen edustajan kanssa asian tultua julkisuuteen. Hän ei kuitenkaan kertonut medialle, kenen kanssa puhelu oli. Perusvoiteiden korvattavuuden poistaminen voisi säästää noin 12 miljoonaa euroa, kertoo Kansaneläkelaitos. Säästöistä noin 10 miljoonaa euroa syntyisi perusvoiteista maksettavien korvausten poistumisesta ja vajaat 2 miljoonaa euroa siitä, että perusvoiteet eivät enää kerryttäisi lääkekattoa. Kelan rekisteritietojen mukaan perusvoiteista maksettiin viime vuonna korvauksia yli 300 000 suomalaiselle, yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Saajaa kohden korvaus on viime vuodet ollut noin 30 euroa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo voivansa tavata Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin syyskuun loppupuolella. Zelenski haluaa varmistaa, että Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle ilmapuolustuksen tukea Venäjän ballististen ohjusten torjumiseksi. Zelenski kertoo luottavansa, että tapaaminen Trumpin kanssa järjestyy syyskuun 20. päivän jälkeen. Zelenski sanoo myös, että Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltojen välinen neuvottelu saatetaan järjestää jo tässä kuussa. Yhdysvaltojen edustajat kävivät viikonloppuna erillisiä neuvotteluja Moskovassa ja Kiovassa. Unkari on ilmoittanut karkottavansa 10 venäläistä diplomaattia. Unkarin ulkoministeri Anita Orban kertoo X:ssä, että karkotettavat diplomaatit ovat harjoittaneet Unkarissa toimintaa, jota ei voi hyväksyä diplomaateilta Wienin yleissopimuksen nojalla. Ulkoministerin mukaan karkotuspäätös turvaa Unkarin turvallisuutta ja suvereniteettia. Se ei tarkoita diplomaattisuhteiden katkaisemista Venäjän kanssa. Ulkoministerin mukaan Unkari aikoo jatkaa tarvittavaa vuoropuhelua, joka perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja sääntöjen noudattamiseen.
8: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kasarin sää.
10: Tiistai 8. päivä syyskuuta. Säännöstä kertoo, että pilvisyys on runsasta ja vettä sataa yleisesti. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä, monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, yöllä sitten poutasempaa. Lämpötila huomenna 12-18. Lapissa huomenna päivällä etelästä alkaa jälleen pilvisempää ja sadekuuroja, yöllä myöskin vähän selkeämpää. Lämpötila huomenna 9-15.
7: Kasarin sää.
11: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
12: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: mukavin iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: Täällä menee hyvin, kiitos kysymästä iltapäivä kolmentoi. Kello on lyönyt, tämä on Kasarin iltapäivä, tämä ohjelma Minna O täällä. Bad Boys Blue, You're a Woman, kuullaan tuossa seuraavaksi. Tina Turneria kuultiin äsken Private Dancer vuodelta 84. Toi on Dire Straitsin Mark Knopflerin tekemä kappale, tämä Private Dancer. Oli ihan Dire Straitsille sitä ajatellut, mutta sitten tuli toisia aatoksia, että kyllähän tuolla biisillä pitää olla naislauloja.
0: Kasari soi, kuin silloin ennen.
1: Tämän Bad Boys Blue'n jälkeen mä jatkan. Tämä ei ole mikään kilpailukysymys, myöhemmin semmoinen kyllä tämän tunnin aikana. Arvaatko, maailman parhaat bilekaupungit on listattu ja se, joka on siellä kaksi, niin sinne on helppo päästä ainakin Helsingistä ja Tampereelta. Jatketaan tosta pian. Mukavaa tiistai-iltapäivää. Minna O täällä.

0: Bad Boys Blue, You're a Woman. Lenny Marlinin Unforgettable Sinner kuullaan tuossa kohta ja Adavaa. Kansainvälinen matkailulehti Time Out on nimennyt maailman parhaat kaupungit yöelämän viettoon. Kärkipaikalle on noussut. No tämä. Kärkipaikalle nousi Taimaan pääkaupunki Bangkok. Toi listaus perustuu yli 24 000 paikallisen asukkaan vastauksiin. Eli mäkin olisin voinut vastata sitä Espoa. Ei se kyllä ihan paljon kaupunkina ole tunnettu. Vastaajia pyydettiin arvioimaan oman kaupunkinsa yöelämää, muun muassa laadun, hintatason, turvallisuuden, yhteisöllisyyden, monipuolisuuden ja viihtyvyyden perusteella. Hyvien bileiden vuoksi viitsii nähdä vähän vaivaa, eli asiaan kuuluu, että varaa matkan, valitsee sopivat vaatteet ja ottaa mukaan sitten roppakaupalla bailufiilistä.
1: Minna O. Leipasin omenapiirakan.
0: Lisäksi Time Outin paikalliset toimittajat ja yöelämäasiantuntijat arvioivat kaupunkeja sitten omista näkökulmistaan. Bangkok keräsi erityisesti kiitosta yöelämässä valtavasta kirjosta. Siellä on kaikkea tarjolla pienistä kadunvarsibaareista, aina sitten valtaviin yökerhoihin. Ja jos sitten tarvii huikkopallaa tuon tanssimisen jälkeen, niin katsukeittiöistä tuota ruokaa saa. Toiseksi joittui suomalaisille huomattavasti lähempänä sijaitseva Berliini. Saksan pääkaupunki tunnetaan ja vuosikymmenetten ajalta niin tämmöisen elektronisen musiikin ja teknoklubien keskuksena. Eikä asema ole katoamassa, vaikka kaupungin yöelämä on viime vuosina ollutkin muutoksessa. Onni. Ykkösenä Bangkok ja kakkosena Berliini. Meillä mennään.

0: korpareita kuullaan kohta Still Loving You ja sitten kisataan. Oisko kisaa ja kilpailu otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero kasarille on 044-725-8702. Tämän päivän kysymyksen aiheena, tämä on historiakysymys. Historiaan liittyvä kysymys. Toi vastausnumero siis WhatsApp-numero 044-725-8702.
1: Kasari.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Altermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Altermanni tekee arjesta leikkiä.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
1: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
8: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
9: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
10: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
12: Saarioinen. Valmista tuli.
13: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Tervetuloa kisaamaan. Kilpailu käynnistyy. Oikein virallinen valvoja täällä. Tähän otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero kasarille on 0447258702. Ja kysymys kuuluu, että mistä kasvista egyptiläisten käyttämä papyrus valmistettiin? Mistä kasvista egyptiläisten käyttämä papyrus, niin mistä se valmistettiin? Toi kysymys kuuluu, että mistä kasvista egyptiläisten käyttämä papyrus valmistettiin? Mun täytyy oikein tsemppaa, että mä sanon egyptiläisten. Mistä kasvista egyptiläisten käyttämä papyrus valmistettiin? Toi vastaus numero on WhatsApp-numero 0447258702. Paitsi kirjoitusmateriaalina, niin tätä, mitä just nyt haetaan, sitä vastausta on myöskin käytetty muihin tarkoituksiin, muun muassa veneiden rakentamiseen, ravinnoksi ja sandaaleiksi. Mutta mistä kasvista egyptiläisten käyttämä papyrus valmistettiin? Sanonko vielä tuon WhatsApp-numero? No ei, se keltään pois. 0447258702.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Phil Collins, In the Air Tonight. Nick Kershaw on The Riddle soitos kohta. Meillä on täällä kilpailu käynnissä. Vielä voi ottaa osaa. Se tapahtuu WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero kasarille on 044-725-8702. Kysymys kuuluu, että mistä kasvista egyptiläisten käyttämä papyrus valmistettiin? Täällä on Klasu, Hannu, Burki, Marina, Mia, Tarja, Hannibal, Hanna ja Heikki ainakin tienneet oikein vastauksen. Vielä pystyy laittamaan vastausta. Mistä kasvista egyptiläisten käyttämä papyrus valmistettiin? Ja toi vastausnumero on WhatsApp-numero 044-725-8702.
1: Kasari.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
8: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kaikille kisaajille. Kysymys kuului tänään, että mistä kasvista egyptiläisten käyttämä papyrus valmistettiin? Niin toi oikea vastaus on kaisla, kaislan varressa, papyrus kaislan varresta. Valmistettava paperinkeltainen materiaali, jota käytettiin erityisesti muinaisessa Egyptissä. Papyruskaisloja kasvoi laajalti Niilin suistoalueella, mutta nyttemmin se on sieltä kadonnut ja sitä kasvaa luonnonvaraisena Niili yläjuoksulla ja Etiopiassa. Ja paitsi kirjoitusmateriaalina, niin on käytetty myöskin muihin tarkoituksiin, muun muassa veneiden rakentamiseen, ravinnoksi ja sandaaleiksi. Ja tämä papyruksen valmistus loppui 1000-luvun alussa, kun arabit oppivat kiinalaisilta vangeilta, että kuinka paperia valmistetaan paperimassasta. Tuon papyruksen valmistukseen tarvitaan tiettyä kaislaa, kun taas sitä paperia voidaan tehdä kaikkialla, missä vaan, missä on semmoisia kasveja, joiden selluloosa soveltuu paperin valmistukseen. Paperi myöskin kestää kosteutta paremmin kuin tämä papyrus, joka on herkkä homehtumaan. Mutta tämänpäiväisen kysymyksen oikea vastaus on papyrus kaislan varresta. Kaislan varresta valmista.
0: Kasarin iltapäivät, Minna O. ja tämä on fakta.
1: Eli vastaus oli papyrus kaislan varresta. Sen latinankielinen nimi on, tai joku vitsi, syperus papyrus. No niin, syperus papyrus. Täällä on Klasu, Hanne, Hannu Burkki, Marina, Miia, Tarja, Hannipaala, Hanna, Heikki, Johanna, Jarkko, Hude ja toinen Jarkko. Tiennyt ainakin oikein vastauksen. Tämä jälkimmäinen Jarkko kysyi multa, että tiedätkö, miten se valmistettiin? Ei mitään hajua. Niin kuorittiin, ladottiin ja puristettiin. Sitten kasvi, oma nesteni, toimii liimana. Se on kätevä kasvi, kun on liimatkin mukana. Kiitos kisaajille. Klasu, Hannu, Burkki, Marina, Miia, Tarja, Hannipal, Hanna, Heikki, Johanna, Jarkko, Hude ja toinen Jarkko tienneet ainakin oikein vastauksen. Kiitti, kiitti kisaajille, kisataajalle huomenna.
0: Hitit. Fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.
1: Otan vielä Jarkon viesti.
2: Ellen väärin muista, niin papyrus on tehty aikoinaan kaislasta. Mä en muista, onko papyrus kaislan nimistä, mutta kaislasta se on tehty.
1: Siinä on Jarkko oikeassa ja tosiaan oikea vastaus oli papyrus kaisla. Papyrus kaislan varresta, kaislastahan se on tehty. Täällä on tullut ehdotuksia kaktuksesta, riisistä. Ei näkään huonoja vaihtoehtoja. Kiitos kaikille kisaille. Kisataan jälleen huomenna.

Sting in biisi. Siinä Sting Englishman in New York Rocks, ettei kuulla It Must Have Been Love. Ja sitten olisikin luvassa uutisia, kello 16 STT-uutisia. Mukavaa tiistai-iltapäivää.

0: Äiti?
1: Niin?
0: Ei ku, ihan vaan...
1: Mitä? Mikä?
0: Ei siis mitään ihmeellistä.
1: No, mihin se liittyy?
0: Kotiin.
1: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
0: Äiti, ei!
2: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

0: huippuhintaan. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki vauhdilla
1: koodaltaan. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
10: Kasari. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo, että kaikki rajatapauksetkin päädyttiin ilmoittamaan avoimuusrekisteriin Helsinki Garden-hankkeesta. Hän viestittää STT:lle, että kaikki vapaamuotoisetkin tapahtumat ja tapaamiset, joissa asiaa on vähänkin kosketeltu, tulee ilmoittaa rekisteriin. Garden Helsinki Areena-hanke nousi eilen otsikoihin, kun avoimuusrekisteristä kävi ilmi, että hankkeen taustayhtiö oli tavannut useamman kerran pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpoa. Orpo sanoi tänään eduskunnassa toimittajille, että kaikki tapaamiset Vapaavuoren kanssa ovat olleet epävirallisia. Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa esitutkinnan somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Oras kuoli viime viikolla. Ylen MOT kertoi eilen, että Oraksen lähipiiri jätti hänen kuolemastaan tutkintapyynnön poliisille. Tutkintapyyntö koskee Helsingissä sijaitsevaa yksityistä kauneudenhoitoklinikkaa. MOT:n mukaan Oras menetti rasvaimoa edeltäneessä puudutuksessa tajuntansa. Hänet vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli myöhemmin. Israelissa tuomioistuin on hylännyt ihmisoikeusjärjestöjen pyynnön pysäyttää siirtokunnan rakentaminen miehitetyllä länsirannalla. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan siirtokunta rikkoisi tulevan palestiinalaisvaltion alueellisen yhtenäisyyden. Jerusalemilaisoikeus ilmoitti päätöksessään hylänneensä pyynnön, jonka tarkoituksena oli lykätä tarjouskilpailua Jerusalemin itäpuolella sijaitsevan siirtokunnan rakentamisesta. Israelin rakennus- ja asuntoministeriö avasi elokuussa tarjouskilpailun yli 1200 asunnon rakentamisesta alueelle. Unkari on ilmoittanut karkottavansa 10 venäläistä diplomaattia. Unkarin ulkoministeri Anita Orban kertoo X:ssä, että karkotettavat diplomaatit ovat harjoittaneet Unkarissa toimintaa, jota ei voi hyväksyä diplomaateilta Wienin yleissopimuksen nojalla. Ulkoministerin mukaan karkotuspäätös turvaa Unkarin turvallisuutta ja suvereniteettia. Se ei tarkoita diplomaattisuhteiden katkaisemista Venäjän kanssa. Ulkoministerin mukaan Unkari aikoo jatkaa tarvittavaa vuoropuhelua, joka perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja sääntöjen noudattamiseen.
10: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Kasarin sää.
13: Tiistai 8. päivä syyskuuta. Sääennuste kertoo, että pilvisyys on runsasta ja vettä sataa yleisesti. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, yöllä tilapäisesti hetki aikaa poutasempaa. Lämpötila huomenna ja tänään 12-18. Lapissa huomenna päivällä etelästä alkaen pilvisempää ja paikoin sadekuuroja, yöllä myöskin vähän selkeämpää. Lämpötila on huomenna 9-15.
12: Kasarin sää. Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: No moikka, moikka. Hyvää tiistai-iltapäivää kasarilta. Minna O. täällä. Mites siellä menee? Täällä menee mukavasti. Iltapäivä 14 kello on lyönyt. Mä törmäsin näissä reelseissä, näissä keloissa semmoiseen videoon. Äiti teippaa otsikolla jokainen hiljainen minuutti lasketaan. Äiti teippaa tämmöisellä sinisellä vähän niin kuin roudarin teipillä lattiaan noita topsipuikkoja, toptikkuja. Hänellä on 9 kuukauden ikäinen poika siinä. Niin miten kiinnostuukin niistä tikuista yrittää saada pois lattiasta. Otsikolla jokainen hiljainen minuutti lasketaan.
0: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.
1: Saa kokeilla. Siinähän sitä yrittää nuplata niitä irti lattiasta. Mä annoin joskus pojalle, kun se oli ihan pieni, sillä oli semmoinen lempinalle. Sekin jotenkin, mä annoin sille laastaripaketin, että no laita nyt nalleen, kun se oli nallella pipi, niin se oli ihan täynnä niitä laastareita. Siitä se seuraava show sitten alkoikin, kun ne piti irrottaa sitä. En nähtänyt mihinkään, semmoinen joku teddy. Karu. Kriisseriä jatkaa kasarin iltapäivää ja sitten mä jatkan aiheesta, että jos pöllii 50 000 tölkkiä olutta, niin mihin ne voi sitten piilottaa? Tämmöinen käynyt Jenkeissä. Palataan tuohon mukavaa tiistai-iltapäivää.

0: Patrice Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Sandraa kuullaan kohta Maria Magdalena ja Total Rosean. 50 000 tölkkiä olutta, jos varastaa keskellä kirkasta päivää, niin mihin ne voi viedä piiloon? Nämä varkaat eivät murtautuneet mihinkään varastoon, eivät siepanneet mitään rekkaa, vaan ihan röyhkeydellä ja väärennetyillä papereilla ponnistuivat. Saivat kymmenien tuhansien dollaria arvoiset juomalastit haltuunsa, esitti tekaistuja asiakirjoja. Ja sitten kun on pokkaa mennä, niin nämä kuormaajat oli niin uskottavia, että nämä olut lastit luovutettiin suoraan näiden varkaiden haltuun. Tämä on tapahtunut Kaliforniassa Los Angelesin lähistöllä. Ja tuolla jakelukeskuksessa niin saman aamupäivän aikana 2 lastia katosi, tai ne antoi noille varkaille. Yhteenlaskettu arvo on noin 70 000 dollaria, eli nykykurssilla noin 60 000 euroa.
1: Minna O.
2: Toi bensa loppuu.
0: Mutta tämän tyyppiset varkaudet niin yleistymässä, strategisia rahtivarkauksia, FBI näitä näin kutsuu. Rikollinen ei varasta kuormaa väkivallalla, uhaten tai murtautumalla, vaan huijaa lähettäjän tai kuljetusyrityksen luovuttamaan tavaran väärälle taholle.

0: Total Rose and Sharing If I Could Turn Back Time. Soi tos ihan kohta. Sitten mä esittelen vinyylit. Vinyyli vastaa vinyylikilpailu Kasari Radion Instagramissa. Siellä äänestetään ja kumpi saa enemmän ääniä huomiseen puoleen 11 mennessä, niin kappale soi. Mä kerron näistä biiseistä kohta tarkemmin. Gigi Topin Lex on toinen. Ja toinen on Bad to the Bone. George. Tarokuun.
1: Kasari. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
14: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
13: Ja onhan meillä tekoälyjä.
14: Meidän pitäisi kouluttaa.
13: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
14: Pertti, teidän Miro on 7.
13: No just niin. Me jäädään kohta jälkeen.
14: Pertti, hengitä ja ota Barona.
13: Barona!
15: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
18: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
19: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
20: Skoda. Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
21: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
22: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
23: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
24: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
25: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
26: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
27: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: soittaa. Luku.
1: Se paras vuosikymmen.
0: Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Nämä vinyylit, kilpailevat vinyylit, löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista ja nyt mä ne esittelen. Olisiko kiva, että huomenna 10:30 sois tää? Gigi Top Lex. Tämä on vuodelta 84 tämä biisi ja tästä on tehty myöskin tanssimiksausversio, joka nousi tanssilistan siellä 13. Vai olisiko se tämä? Siinä tuli monta kertaa tuon biisin nimi ja tämä tyyppi saisi kyllä myöskin ihan hyvin esitellä itsensä. Tämä on George Trogut. Destroyers -yhtyeen kanssa julkaissut kaikkiaan 23 albumia ja nyt sitten huomenna olisi mahis kuulla tää. Toi äänestäminen Kasari Radion Instagramissa.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

0: Summer in the City, Queenin I Want to Break Free, kuullaan. Tällä viikolla ei noita C-kasettitoiveita toteuteta, vaan päivän biisinä aina esittelyssä. Joku artisti, joka esiintyy 10.10. lokakuun 10. päivä, siis Kasari Risteily Vol. 4. Tervetuloa mukaan vaan tänään esittelyssä Angie Packer. Hänen lisäkseen siellä on Meiju Suvas show, siellä on Anja Niskanen show, sitten on Bad Boys Blue ja meiltäkin muun muassa tuottaja Jääskeläinen. Mutta kohta jatketaan yhden Kasari Risteily artistin kanssa. Hän on Angie Packer.
1: Kasari.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi

Tällä viikolla Kasarin päivän biisiosiossa kuullaan Kasariristeily Vol. 4 esiintyjiä ja heidän kappaleitaan. Ja tänä vuorossa on länsinaapuristamme Ruotsista Anki Bagger, joka ennen omaa soolouraansa teki taustalla olevia hommia useissakin kokoonpanoissa. Ja hänen varsinainen läpimurto tapahtui sitten vuonna 1988. Tällä seuraavana kuultavalla kappaleella People Say It's in the Air. Ja tämä oli siis aikaa vielä ennen sitä jättihittiä Where Were You Last Night. Biisikko kuullaan seuraavana oli alun perin Herreysin levyttämä ruotsinkielinen versio. He teki siitä jo aiemmin, mutta Anki Bagger kertoi, että hän ei ollut edes kuullut tätä Herreysin versiota ennen kuin levytti tämän biisin englannin kielellä. Ja itse biisi kertoo ihastumisesta, semmoisesta hetkestä, on kaksi ihmistä kohtaa ja kaikki ympärillä olevat alkaa huomata, että hei, näillähän on jotain kipinää keskenään. Ja seuraavana kuullaan sitten hieno annos ruotsalaista kasaripoppia, syntikkapoppia, kappaletta, jonka aihe on yksinkertaisesti se juuri yksi rakkauden ja romantiikan ihanista vaiheesta, kun kaikki muut tuntuu huomaavan sen ihastumisen ennen kuin uskaltaa itse edes myöntää sitä. Tässä siis Anki Bagger ja People Say It's in the Air.

0: ja päivän biisi.
1: Ja päivän biisi.
2: Päivän biisi. Angie Becker ja People Say It's in the Air. Hieno kappale. Hän esiintyy Kasari Risteilyvol 4. 10. päivä lokakuuta lähtö. Tervetuloa mukaan vaan. Hieno reissu luvassa. Matkapojat.fi kautta Kasari, niin noita matkalippuja voisi ostaa. Minna Okittaa seurasta. Kasarin iltapäivän seurasta me tavataan huomenna kello 13. Tästä eteenpäin Kasarin iltapäivää jatkaa listatiistai, mutta sitä ennen tämä Kate Bush.

0: pari.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
0: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Liigan superkausi on täällä.
1: Hapille Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, Plus 1.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Anna hymysi loistaa. Anna hymysi loistaa.
7: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
6: Ja se muihinkin tarttuu.
8: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Kasari. 80-luvun parhaat.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kieltää, että Garden Helsinki-hankeyhtiön avoimuusrekisteriin antamista tiedoista olisi paljastunut mitään uutta. Hän sanoo eduskunnassa kertoneensa kaikesta avoimesti. Maanantaina uutisoitiin, että hankeyhtiö oli ilmoittanut elokuun lopulla useista tapaamisista Orpon kanssa avoimuusrekisteriin. Yhtenä uutena ilmoituksena oli myös puhelu, joka oli pidetty tämän vuoden puolella. Orpo arveli keskustelleensa puhelimitse Garden Helsinki-kohusta Areena-hankkeen edustajan kanssa asian tultua julkisuuteen. Hän ei kuitenkaan kertonut medialle, kenen kanssa puhelu oli. Kanadan ja usean Euroopan valtion ulkoministerit vaativat yhteislausunnossaan Israelia lopettamaan länsirannan siirtokuntien laajentamisen. Yhteensä 12 maan ulkoministerin lausunnossa on mukana myös Suomen ulkoministeri Elina Valtonen. Lausunnossa vaaditaan kahden valtion mallin turvaamista. Lausunnossa todetaan myös maiden vahvistavan aikomuksensa ottaa käyttöön kansallisia pakotteita tai tukea eurooppalaisia pakotteita, jotka kohdistuvat Israelin laittomiin siirtokuntiin länsirannalla. Nepalissa parin viikon takaisen tulvan kuolonuhreja on nyt noin 1400. Kadoksissa on noin 5300 ihmistä. Kiinassa valtion tiedotusvälineiden mukaan yli 40 ihmisen kuolema on vahvistettu ja yli 500 on kadoksissa. Jäätikön romahdusta edelsi vuoden aikaan nähden ennennäkemätön kuumuus, ilmenee Berkeley Earth-järjestön tutkijan analysoimista meteorologisista tiedoista. Keskilämpötilan vuoristojäätiköllä arvioidaan olleen ennen katastrofia noin 5 astetta. Suoraa yhteyttä lämmön ja romahduksen välillä ei ole kuitenkaan toistaiseksi pystytty osoittamaan. Ranskassa on varastettu miljoonien arvoisia maalauksia museosta, kertovat viranomaiset. Cagnes-sur-Merin kaupungissa sijaitsevasta museosta vietiin useita ranskalaisen impressionistin Auguste Renoirin töitä. Maalauksien arvo on noin 9 miljoonaa euroa. Kaupungin pormestarin mukaan varkaat veivät 4 maalausta, mutta pudottivat yhden varastamistaan töistä paetessaan jalan. Valvontakameroiden mukaan taidevarkaita oli 2.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari ja lista tiistai. Billboard, Eurohot 100 ja Aurinko Jaffa. Top 40 listoilta poimintoja tanssilattialle.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
9: Mikä toi on?
10: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
9: Onks poppaa?
10: Ei mikään peruspanini.
9: Saaks poppaa?
10: Poppa pois.
9: Maku poppaa.
10: Eikä yhtään tulinen.
9: Toisin kuin minä.
10: Poppa uunin.
9: Poppa ääntä kohti.
10: Ja nauti.
9: Taattua poppamieslaatua.
10: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
9: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
10: Poppamieltä.
9: Käy poppaan.
11: Liigan superkausi on täällä.
12: Tampere Tappara on Suomen mestari.
11: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
13: Isä.
2: Niin?
13: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
2: Niin?
13: Jännittää sanoa tää.
2: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
13: Ei. Isä, ei.
14: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
15: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
16: Skoda.
17: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
18: Ei hätää!
19: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
20: Tää hyvältä näyttää!
21: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
22: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
23: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
24: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

Kasarilla Sandran matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville. Kasarin sauni kasvaa.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
3: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
4: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
3: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
4: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
3: Se on justiinsa niin.
4: No niin, no.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
8: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
3: Saarioinen, valmista tuli.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule muu iloon. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tänään 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
15: Skoda.
16: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
17: Koska pienempi ei riittäisi.
16: Aivan.
17: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
16: Kaikki peli.
17: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
16: En ihan ymmärrä.
17: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
19: Saarioinen, valmista tuli.
20: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
21: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
7: Kasari. STT:n uutiset.
22: Hyvää iltaa uutisista. Kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo, että kaikki rajatapauksetkin päädyttiin ilmoittamaan avoimuusrekisteriin Helsinki Garden-hankkeesta. Hän viestittää STT:lle, että kaikki vapaamuotoisetkin tapahtumat ja tapaamiset, joissa asiaa on vähänkin kosketeltu, tulee ilmoittaa rekisteriin. Garden Helsinki Areena-hanke nousi eilen otsikoihin, kun avoimuusrekisteristä kävi ilmi, että hankkeen taustayhtiö oli tavannut useamman kerran pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpoa. Orpo sanoi tänään eduskunnassa toimittajille, että kaikki tapaamiset Vapaavuoren kanssa ovat olleet epävirallisia. Afrikkalaisen sikaruton tähänastiset taloudelliset vaikutukset kohdistuvat erityisesti sianlihan vientiin, selviää Luonnonvarakeskus Luken tuoreesta raportista. Luken arvion mukaan suorat taloudelliset vaikutukset sianlihan tuotannolle ovat vielä vähäiset. Lihateollisuusyrityksille suurin vaikutus muodostuu sianlihan ja ruhonosien viennin rajoituksista joihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin. Vaikutukset peltokasvituotantoon näyttävät jäävän melko vähäisiksi. Metsätaloudessa rajoitusten keventäminen pienensi alkuun suureksi arvioitua taloudellista. Metsätaloudessa rajoitusten keventäminen pienensi alkuun suureksi arvioitua taloudellista riskiä. EU suostuu siihen, että Ukraina käyttää osan sille myönnetystä 90 miljardin euron lainasta yhdysvaltalaisten Patriot-ilmatorjuntaohjusjärjestelmien hankintaan. EU:n komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan Ukraina voi käyttää lainan seuraavan 3,2 miljardin euron erän tähän tarkoitukseen. EU:n lainan ehtojen mukaan Ukrainan on käytettävä varat ensisijaisesti Euroopassa valmistettuihin aseisiin. Ukraina pitää kuitenkin Patriot-ohjuksia tehokkaimpana keinona torjua Venäjän ballistisia ohjuksia. Suomen ehdokas parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi on valittu, tiedottaa Suomen filmikamari ry. Ehdokkaaksi valikoitui Markus Lehmusruusun ohjaama ja käsikirjoittama Orava. Elokuvan pääosissa nähdään Miro Lopperi ja Mimosa Villamo. Muissa rooleissa nähdään muiden muassa Hannu-Pekka Björkman, Pirjo Heikkilä ja Eero Ritala. Elokuva tuli Suomessa ensi iltaan huhtikuun alussa. Lopullisista valinnoista vastaa Yhdysvaltain elokuva-akatemia, joka pyytää vuosittain elokuvia tuottavia maita nimeämään yhden ehdokkaan kilpailuun. Oscar-ehdokkuudet julkistetaan tammikuussa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kasaria lista tiistai. Billboard, Eurohop 100 ja Aurinko Jaffa. Top 40 listoilta poimintoja tanssilattialle.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaalas. Kringet, fiibat, tartte stackit cashi. Asap.
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei.
8: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
12: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäriynä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
14: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki Voltilla
1: korautaan. Päästään Japaniin.
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tänään 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenää ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.

0: No niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-iloon. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainoja.

0: puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
1: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus. Katsastus katsastaa.
3: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
10: Natupojat reissussa.
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
0: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
13: Koska pienempi ei riittäisi.
12: Aivan.
13: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
12: Kaikki peli?
13: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
12: En ihan ymmärrä.
13: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
3: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Kasari. STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistai-iltaa, tässä kello 7 uutiset. Kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo, että kaikki rajatapauksetkin päädyttiin ilmoittamaan avoimuusrekisteriin Helsinki Garden-hankkeesta. Hän viestittää STT:lle, että kaikki vapaamuotoisetkin tapahtumat ja tapaamiset, joissa asiaa on vähänkin käsitelty, tulee ilmoittaa rekisteriin. Garden Helsinki Areena-hanke nousi eilen otsikoihin, kun avoimuusrekisteristä kävi ilmi, että hankkeen taustayhtiö oli tavannut useamman kerran pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpoa. Orpo sanoi tänään eduskunnassa toimittajille, että kaikki tapaamiset Vapaavuoren kanssa ovat olleet epävirallisia. Puolustusvoimat hankkii yli 100 ajoneuvoon sijoitettavaa M3-granaatin heitin järjestelmää kotimaiselta Patrialta. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on 50 miljoonaa euroa. Hankintasopimus sisältää option useiden satojen lisäjärjestelmien hankkimiseen. Järjestelmä tunnetaan myös nimellä Tremos, ja Patria on kehittänyt sitä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Aiemmin valmistuneen esisarjan raskaita heittimiä on jo varusmieskoulutuksessa maavoimissa. Puolustusvoimien mukaan uusi järjestelmä parantaa joukkojen liikkuvuutta, suojaa ja kykyä antaa tulitukea taisteleville joukoille laajalla alueella. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ovat keskustelleet puhelimessa Kremlin edustajan mukaan. Kremlin edustajan Juri Ushakovin mukaan puhelinkeskustelu kesti tunnin ja oli rakentava sekä erittäin suorapuheinen. Keskustelussa Putin korosti hänen mukaansa Trumpille, ettei Venäjällä ole minkäänlaisia aggressiivisia suunnitelmia Eurooppaa kohtaan. Yhdysvaltalaiset neuvottelijat vierailivat Moskovassa viikonloppuna. Suomen ehdokas parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi on valittu, tiedottaa Suomen filmikamari ry. Ehdokkaaksi valikoitui Markus Lehmusruusun ohjaama ja käsikirjoittama Orava. Elokuvan pääosissa nähdään Miro Lopperi ja Mimosa Villamo. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Hannu-Pekka Björkman, Pirjo Heikkilä ja Eero Ritala. Elokuva tuli Suomessa ensi iltaan huhtikuun alussa. Lopullisista valinnoista vastaa Yhdysvaltain elokuva-akatemia, joka pyytää vuosittain elokuvia tuottavia maita nimeämään yhden ehdokkaan kilpailuun. Oscar-ehdokkuudet julkistetaan tammikuussa.
8: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Kasari ja lista tiistai. Billboard, Eurohot 100 ja Aurinko Jaffa. Top 40 listoilta poimintoja tanssilattialle.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no tautua korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Mene. Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Onks tässä näytös jotain häikkää?
2: Niin.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun Pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
9: Saarioinen. Valmista tuli.
10: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
11: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Kasari. 80-luvun parhaat.

Mari soittaa. Jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tänään 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
7: Aha.
8: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
7: Joo.
8: Ja musta kypärä.
7: No niin.
8: Niin.
7: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
8: Varmaan. Valot.
7: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24,99. Tukko hakee?
8: En. Tuun.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Liigan superkausi on täällä.
12: Tappara Tappara on Suomen mestari.
11: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi kolme joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
13: Mitä? Vain 10?
14: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
15: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
17: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
18: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
19: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
7: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Kasari. STT:n uutiset.
20: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt. Kanadan ja usean Euroopan valtion ulkoministerit vaativat yhteislausunnossaan Israelia lopettamaan länsirannan siirtokuntien laajentamisen. Yhteensä 12 maan ulkoministerin lausunnossa on mukana myös Suomen ulkoministeri Elina Valtonen. Lausunnossa vaaditaan kahden valtion mallin turvaamista. Lausunnossa todetaan myös maiden vahvistavan aikomuksensa ottaa käyttöön kansallisia pakotteita tai tukea eurooppalaisia pakotteita, jotka kohdistuvat Israelin laittomiin siirtokuntiin länsirannalla. Saksassa poliisi on ottanut kiinni ympäristöaktivistin, jota epäillään muun muassa sähköverkon sabotoinnista viikko sitten lähellä Saksan suurinta hiilivoimalaa, noin 100 kilometrin päässä Berliinistä. Päiväkausia poliisia pakoillut 48-vuotias mies jäi kiinni lähellä Weisweilerin voimalaa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa. Hänellä oli kiinni otettaessa mukanaan räjähteitä ja lähistöltä löytyi teltta, jossa oli lisää räjähdemateriaalia. Miehen epäillään tehneen useita hyökkäyksiä voimaloita vastaan. Hän on kertonut teoista kirjeissä, jotka poliisi löysi ratsiassa miehen kotiin. Miehen mukaan motiivina teoille oli fossiilisten polttoaineiden vastustaminen. Suomen ehdokas parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi on valittu, tiedottaa Suomen Filmikamari ry. Ehdokkaaksi valikoitui Markus Lehmusruusun ohjaama ja käsikirjoittama Orava. Elokuvan pääosissa nähdään Miro Lopperi ja Mimosa Villamo. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Hannu-Pekka Björkman, Pirjo Heikkilä ja Eero Ritala. Elokuva tuli Suomessa ensi iltaan huhtikuun alussa. Lopullisista valinnoista vastaa Yhdysvaltain elokuva-akatemia, joka pyytää vuosittain elokuvia tuottavia maita nimeämään yhden ehdokkaan kilpailuun. Oscar-ehdokkuudet julkistetaan tammikuussa.
21: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
22: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no autoa korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
10: Aha.
11: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
10: Joo.
11: Ja musta kypärä.
10: No niin.
11: Niin.
10: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
11: Varmaan valot.
10: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee?
11: En. Tuun.
9: Tule puu-ilon.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peli.
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
17: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu!
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tää on mehevin käänne!
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
10: Siis mitä tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
0: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
13: Se on Pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
2: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun on pata jumissa.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
0: Kasari 80.

soittaa. Luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda. Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Sari.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Oi se. Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
12: Tää on mehevin käänne!
11: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
13: Siis mitä tässä tapahtuu?
11: Peli on epäreilu.
14: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
11: Ja tässä pelissä...
15: Se on Pirun peli.
11: Valta on vaarallista.
16: Homma tulehtuu.
11: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
17: Sanna tekee kotona töitä.
18: Ja tosta.
17: Emil ennätyksiä.
18: Mene. Yes.
17: Ja Marko olonsa mukavaksi.
19: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
18: Marko, kotiturva hälyttää.
19: Aha.
18: Vesivuoto keittiössä.
17: Ja Roki tekee juomakipasta vesipuiston.
20: Onks Roki semmonen vesikoira?
19: Paperien mukaan kyllä spanieli.
17: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
21: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
22: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös tylistini.
21: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
22: Miten tiesitte?
21: Ihan oli villi arvaus.
17: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
23: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
24: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
25: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
26: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
27: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
28: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
29: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
30: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
31: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
32: Kasari. 80-luvun

0: STT:n uutiset. Hyvää tiistai-iltaa uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kieltää, että Garden Helsinki-hankeyhtiön avoimuusrekisteriin antamista tiedoista olisi paljastunut mitään uutta. Hän sanoo eduskunnassa kertoneensa kaikesta avoimesti. Maanantaina uutisoitiin, että hankeyhtiö oli ilmoittanut elokuun lopulla useista tapaamisista Orpon kanssa avoimuusrekisteriin. Yhtenä uutena ilmoituksena oli myös puhelu, joka oli pidetty tämän vuoden puolella. Orpo arveli keskustelleensa puhelimitse Garden Helsinki-kohusta Areena-hankkeen edustajan kanssa asian tultua julkisuuteen. Hän ei kuitenkaan kertonut medialle, kenen kanssa puhelu oli. Afrikkalaisen sikaruton tähänastiset taloudelliset vaikutukset kohdistuvat erityisesti sianlihan vientiin, selviää Luonnonvarakeskus Luken tuoreesta raportista. Luken arvion mukaan suorat taloudelliset vaikutukset sianlihan tuotannolle ovat vielä vähäiset. Lihateollisuusyrityksille suurin vaikutus muodostuu sianlihan ja ruhonosien viennin rajoituksista joihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin. Vaikutukset peltokasvituotantoon näyttävät jäävän melko vähäisiksi. Metsätaloudessa rajoitusten keventäminen pienensi alkuun suureksi arvioitua taloudellista riskiä. Iranin vallankumouskaarti väittää kaapanneensa Yhdysvaltojen asevoimien käyttämän sukellusdroonin Hormuzin salmen suulla. Iranin valtion median välittämän viestin mukaan sukellusdrooni oli tarkoitettu tiedustelutoimintaan. Vallankumouskaarti kertoi tänään torjuneensa myös droonihyökkäyksen ja ampuneensa alas MQ-1-droonin, joka on yksi Yhdysvaltain asevoimien käyttämistä lennokkimalleista. Yhdysvaltain asevoimat ei ole kommentoinut kumpaakaan tapausta. Pörssisähkön hinta kohoaa huomenna huomattavasti. Halvimmillaan pörssisähkö on aamuyön tunteina noin hieman yli 4 sentissä kilowattitunnilta. Iltakuudelta hinta kohoaa yli 23 sentin ja on korkeimmillaan 8-10, kun hinta on yli 25 senttiä kilowattitunnilta. Pörssisähkön arvonlisäverollinen keskihinta on keskiviikkona noin 12,5 senttiä. Alkuviikosta keskihinta on ollut 2-3 senttiä ja halvimmillaan pörssisähkö on ollut alle sentin kilowattitunnilta.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

りそう言った。Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit kohdalla.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan kukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mikä toi on?
6: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
5: Onks poppaa?
6: Ei mikään peruspanini.
5: Saaks poppaa?
6: Poppa pois.
5: Maku poppaa.
6: Eikä yhtään tulinen.
5: Toisin kuin minä.
6: Poppa uunin.
5: Poppa ääntä kohti.
6: Ja nauti.
5: Taattua poppamieslaatua.
6: Poppava uutuus. Lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
6: Poppamieheltä.
5: Käy poppaan.
7: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
8: Huomenta, lähipoksi.
7: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
8: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
7: Pitkä yö.
8: Pitkä elämä.
7: Nuku hyvin.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

서 있다. 가사비 800m luvun

tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
4: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jallis ja piano.
3: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
4: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
3: Se on justiinsa niin.
4: No niin, no.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Hei, alo.
7: Moro, mitä äijä?
6: Sori, nyt ei kerkeä.
7: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
6: Mistä sä arvasit?
7: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
6: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
7: Hyvä, kun kysyit. Sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Bilteema.
10: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
10: Jaa, no tautua korjaamolle.
9: Ei, kun...
10: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
10: Aha.
9: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
10: Ai, semmonen.
11: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
12: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
14: Skoda.
15: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
17: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
18: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Kasari. STT:n uutiset.
19: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo kieltää, että Garden Helsinki-hankeyhtiön avoimuusrekisteriin antamista tiedoista olisi paljastunut mitään uutta. Hän sanoo eduskunnassa kertoneensa kaikesta avoimesti. Maanantaina uutisoitiin, että hankeyhtiö oli ilmoittanut elokuun lopulla useista tapaamisista Orpon kanssa avoimuusrekisteriin. Yhtenä uutena ilmoituksena oli myös puhelu, joka oli pidetty tämän vuoden puolella. Orpo arveli keskustelleensa puhelimitse Garden Helsinki -kohusta Areena-hankkeen edustajan kanssa asian tultua julkisuuteen. Hän ei kuitenkaan kertonut medialle, kenen kanssa puhelu oli. Perusvoiteiden korvattavuuden poistaminen voisi säästää noin 12 000 000 €, kertoo Kansaneläkelaitos. Säästöistä noin 10 000 000 € syntyisi perusvoiteista maksettavien korvausten poistumisesta ja vajaat 2 000 000 € siitä, että perusvoiteet eivät enää kerryttäisi lääkekattoa. Kelan rekisteritietojen mukaan perusvoiteista maksettiin viime vuonna korvauksia yli 300 000 suomalaiselle yhteensä noin 10 000 000 €. Saajaa kohden korvaus on viime vuodet ollut noin 30 euroa. Israelin ulkoministeri Gideon Saarin mukaan Israel on päättänyt sulkea Britannian Jerusalemin konsulaatin. Kyseessä on vastatoimi Britannian tiistaina esittelemille uusille pakotteille, jotka kohdistuvat laittomiin Israelin siirtokuntiin länsirannan palestiinalaisalueilla. Saar kutsui myös Britannian ulkoministeri Ed Milibandin tiistaina tekemiä syytöksiä pöyristyttäviksi valheiksi. Miliband totesi tiistaina, että Britannia katsoo israelilaisten siirtokuntalaisten toteuttavan etnistä puhdistusta osassa länsirantaa. Pörssisähkön hinta kohoaa keskiviikkona huomattavasti. Halvimmillaan pörssisähkö on aamuyön tunteina noin hieman yli 4 sentissä kilowattitunnilta. Iltakuudelta hinta kohoaa yli 23 sentin ja on korkeimmillaan 8-10, kun hinta on yli 25 senttiä kilowattitunnilta. Pörssisähkön arvonlisäverollinen keskihinta on keskiviikkona noin 12,5 senttiä. Alkuviikosta keskihinta on ollut 2-3 senttiä ja halvimmillaan pörssisähkö on ollut alle sentin kilowattitunnilta.
13: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isäsiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät, tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
17: Te toivoitte, me soitamme.
18: Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: päivän biisi.
1: Tällä viikolla Kasarin päivän biisiosiossa kuullaan Kasariristeily Vol. 4 esiintyjiä ja heidän kappaleitaan. Ja tänä vuorossa on länsinaapuristamme Ruotsista Anki Bagger, joka ennen omaa soolouraansa teki taustalla olevia hommia useissakin kokoonpanoissa. Ja hänen varsinainen läpimurto tapahtui sitten vuonna 1988 tällä seuraavana kuultavalla kappaleella People Say It's in the Air. Ja tämä oli siis aikaa vielä ennen sitä jättihittiä Where Were You Last Night. Biisikokullaan seuraavana oli alun perin Herreys levyttämä ruotsinkielinen versio. He teki siitä jo aiemmin, mutta Anki Bagger kertoi, että hän ei ollut edes kuullut tätä Herreysin versiota ennen kuin levytti tämän biisin englannin kielellä. Ja itse biisi kertoo ihastumisesta, semmoisesta hetkestä, on kaksi ihmistä kohtaa ja kaikki ympärillä olevat alkaa huomata, että hei, näillähän on jotain kipinää keskenään. Ja seuraavana kuullaan sitten hieno annos ruotsalaista kasaripoppia. Syntikkapoppia kappaletta, jonka aihe on yksinkertaisesti se juuri yksi rakkauden ja romantiikan ihanista vaiheista, kun kaikki muut tuntuu huomaavan sen ihastumisen ennen kuin uskaltaa itse edes myöntää sitä. Tässä siis Anki Bagger ja People Say It's in the Air.

Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari.

0: Ysäri.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Radio kanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
3: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
7: Okei. Okay.
8: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
9: Tule plussan puolelle, Plus 1.
10: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu. Sale.
15: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
16: Ei hätää.
17: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
18: Tää hyvältä näyttää.
19: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
4: Saarioinen, valmista tuli.
6: Poimintoja uutispäivästä.
13: Suomalaisista 18-29-vuotiaista noin joka 4:nneltä puuttuu taloudellinen puskuri, kun koko aikuisväestön osalta näin kertoo lähes 2/5. Asia selviää Danske Bankin teettämästä kyselytutkimuksesta. Nuoret aikuiset paitsi varautuvat, ovat myös varsin optimistisia. Nuoren ikäluokan edustajista yli 70% uskoo, että heidän taloudellinen tilanteensa on vähintään hieman nykyistä parempi 5 vuoden päästä. Koko väestöstä näin ajattelee joka toinen. Tutkimusyhtiö Ipsoksen alkuvuodesta toteuttamaan kyselyyn vastasi Suomessa noin 1 400 täysikäistä. Saksa lähettää Ukrainaan lisää kiireellisesti tarvittavia Patriot-ilmapuolustusjärjestelmien torjuntaohjuksia omista sotilasvarastoistaan. Asiasta kertoo Saksan puolustusministeri Boris Pistorius. Pistorius kehottaa myös muita Ukrainan tukijoita tarkastelemaan varastojaan ja tekemään vastaavia toimituksia. Aiemmin tiistaina Britannia kertoi toimittavansa Ukrainalle ilmapuolustuksen tukea ja EU antoi Ukrainalle luvan käyttää lainarahaa Patriot-ilmatorjuntaohjusten ostamiseen Yhdysvalloista.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
7: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
1: No niin, Marja.
10: Moi.
1: Sinullako hajosi siis auto?
10: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
1: Ja treenasit kielitaitoa.
10: Claro.
1: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
11: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.

lähetöstä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O. ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Ysäri soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Moi.
1: Moi.
2: Mitäs sinne?
1: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
9: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
8: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte.
9: Miten tiesitte?
8: Ihan oli villi arvaus.
10: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
13: On tää komia massikka. Mistä sait?
14: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
17: Saarioinen. Valmista tuli.
18: Poimintoja uutispäivästä.
19: Kesän aikana hukkui 46 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Asia selviää mediasta ja avoimista viranomaislähteistä kerätyistä ennakkotiedoista. Viime vuoden kesä, heinä ja elokuun aikana hukkui 45, eli yksi vähemmän kuin tänä vuonna. Vaikka hukkumisten määrä on pitkällä aikavälillä laskenut, kesäkuukausien lukemat ovat pysyneet melko vakaina viimeiset 10 vuotta. Tämän vuoden elokuussa hukkui 14 ihmistä. 4 hukkumista liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen, 2 tapahtui uidessa ja 8 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Lääkäriklinikka Estetik Oy:n toiminta on keskeytetty, kertoo lupa- ja valvontavirasto. LVV teki yllätystarkastuksen Helsingissä klinikalle toissaviikon keskiviikkona yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Potilastieto- ja laiteturvallisuuden havaittiin vaarantuneen vakavasti. Yrityksen terveydenhuollon palvelutuotanto määrättiin keskeytettäväksi. Yrityksen muun muassa todettiin tarjoavan hoitoja, joiden tuottamiseen sillä ei ollut lupaa. Tiloista löytyi myyntiluvattomia tuotteita, puutteellisesti hoidettuja laitteita ja lukitsematta säilytettyjä lääkkeitä.
5: Kuulet
18: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
20: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base.

0: Kasari.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Kasari perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Suvi.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
0: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Moro, mitä äijä?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun on pata jumissa.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Kasari. 80-luvun.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan, kertoo uusin PISA-tutkimus. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tutkimus painottui tällä kertaa luonnontieteelliseen osaamiseen. Siihen osallistui 91 maata tai aluetta. Luonnontieteissä 9 maata pärjäsi tilastollisesti merkittävästi paremmin kuin Suomi. Lukutaidossa 14 maan keskiarvo oli Suomen keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi korkeampi, matematiikassa 19 maan. Suomalaisnuoret menestyivät OECD-maiden keskitasoa paremmin myös ohjelmoinnillisessa ongelmanratkaisussa. Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa esitutkinnan somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Oras kuoli viime viikolla. Ylen AMOT kertoi maanantaina, että Oraksen lähipiiri jätti hänen kuolemastaan tutkintapyynnön poliisille. Tutkintapyyntö koskee Helsingissä sijaitsevaa yksityistä kauneudenhoitoklinikkaa. AMOT:n mukaan Oras menetti rasvaimoa edeltäneessä puudutuksessa tajuntansa. Hänet vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli myöhemmin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Kasarilla Sandran matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
1: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
1: Ja musta kypärä.
0: No niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhilaan. Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Jaha. Kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
7: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
8: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

soittaa. Luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Harry soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari, kivoilla mausteilla.

0: Kasari. Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
5: Tää hyvältä näyttää.
0: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Puolustusvoimat hankkii yli 100 ajoneuvoon sijoitettavaa M3-granaatinheitinjärjestelmää kotimaiselta Patrialta. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on 50 miljoonaa euroa. Hankintasopimus sisältää option useiden satojen lisäjärjestelmien hankkimiseen. Järjestelmä tunnetaan myös nimellä Tremos, ja Patria on kehittänyt sitä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Aiemmin valmistuneen esisarjan raskaita heittimiä on jo varusmieskoulutuksessa maavoimissa. Puolustusvoimien mukaan uusi järjestelmä parantaa joukkojen liikkuvuutta, suojaa ja kykyä antaa tulitukea taisteleville joukoille laajalla alueella. Kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo, että kaikki rajatapauksetkin päädyttiin ilmoittamaan avoimuusrekisteriin Helsinki Garden-hankkeesta. Hän viestittää STT:lle, että kaikki vapaamuotoisetkin tapahtumat ja tapaamiset, joissa asiaa on vähänkin käsitelty, tulee ilmoittaa rekisteriin. Garden Helsinki Areena-hanke nousi maanantaina otsikoihin, kun avoimuusrekisteristä kävi ilmi, että hankkeen taustayhtiö oli tavannut useamman kerran pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpoa. Orpo sanoi tiistaina eduskunnassa toimittajille, että kaikki tapaamiset Vapaavuoren kanssa ovat olleet epävirallisia.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Ari.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joko pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: soittaa.
1: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
2: Me soitetaan ne parhaat biisit.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

ja muistot soittaa kasari. Estradilla myös norjalainen

0: Suvi.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
5: Poimintoja uutispäivästä. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt. Kanadan ja usean Euroopan valtion ulkoministerit vaativat yhteislausunnossaan Israelia lopettamaan länsirannan siirtokuntien laajentamisen. Yhteensä 12 maan ulkoministerin lausunnossa on mukana myös Suomen ulkoministeri Elina Valtonen. Lausunnossa vaaditaan kahden valtion mallin turvaamista. Lausunnossa todetaan myös maiden vahvistavan aikomuksensa ottaa käyttöön kansallisia pakotteita tai tukea eurooppalaisia pakotteita, jotka kohdistuvat Israelin laittomiin siirtokuntiin länsirannalla.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.